Du lytter til Skala FM. Skru op for humøret.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
10: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
11: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
12: Se, en giraf!
13: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen.
14: To gange æggekage.
13: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
15: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: just might. Skala FM. Skru op for humøret. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
3: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
3: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
0: Verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
30: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. De mener, at en betinget dom som udgangspunkt skal udløses, hvis den dømte begår ny kriminalitet i sin prøvetid. Partiet foreslår to nye stramninger på området. Og så er der godt nyt til 500.000 boligejere, for de får nemlig tilbagebetalt renter af retsskat. For skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil tilbagebetale renterne grundet forsinkede ejendomsvurderinger, lyder det. Senere i år vil han fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Det sker for de boligejere, der er blevet opkrævet renter og procenttillæg, som følger forsinkede ejendomsvurderinger. Og så skal vi over i det lidt mere kulørte hjørne, for onsdag aften spotter BT pludselig den verdensberømte skuespiller Oscar Isaac i mediebyen på Roskilde Festival, som nyder den danske festival med sin søn. Verdensstjernen er blandt andet kendt for sin rolle i Star Wars og medvirkende i film som Dune og Frankenstein. Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
3: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl. Yeah.

0: So nice.
1: Louise,
2: Lasse,
1: Mathias, alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Hey Google. Og det er jo den leg, vi har, hvor vi skifter mobiltelefon med hinanden, swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik.
4: Ja, det er lige præcis det, det er. Og Louise, jeg har fat i din.
3: Ja.
4: Du har skrevet, googlet, lad os tage den her. Hvor længe skal frosne croissanter have i ovnen?
3: Nej, det var en af de kedelige dage, ja. Det er rigtigt, der er ikke sket. Jeg har ikke googlet så meget interessant her, men det kan jeg da godt.
4: Det er dit liv.
3: Ja,
4: det altså, er man, liv. Altså, man kan jo lidt, man ved jo, hvor meget, hvad der sker i folks liv. Er der gang i den eller noget, hvis du kigger i Google-historikken? Og for Louise, der er det sgu godt nok blevet hyggeligt december.
3: Ja, og det var ikke fordi, jeg blev så meget klogere, for jeg havde en virkelig dårlig oplevelse med de skide croissanter, vil jeg sige. Jeg havde 15 piger. Ej, det var det ikke. Det endte med 11. 11 piger til børnefødselsdag.
4: Ja, tak.
3: Jeg følte dig den anden dag, og så skulle jeg lave, de skulle have brunch, så skulle jeg lave croissanter, chokoladecroissanter, og jeg vidste ikke, hvad, der stod ikke noget på posen.
4: Stod ikke noget på posen?
3: Der stod ikke noget på posen.
4: Det er weird.
3: Så jeg googler det, og det jeg siger 15 minutter, jeg sætter dem ind, de kommer ud, de er helt bløde.
4: Er de bløde?
3: De er fuldstændig bløde.
4: Det er noget lort.
3: Det er noget rigtig lort.
4: Altså, man putter dem ind som dej?
3: Nej, du putter dem frosne ind.
4: Men er de som dej?
3: Ja.
4: Okay. Spændende.
3: Præcis. Og så kom de ud og var sådan helt lidt gyldne, men stadig lidt for bløde. Jeg gav dem lidt mere, stadigvæk bløde.
4: Så heller ikke var meget varme?
3: Ja. Det fandt jeg ud af bagefter.
4: Nej, det var fordi Louise, det du ikke ved måske, Louise, det er, hun følger jo ikke brugsanvisninger. Så lad os sige, der var et sted, hvor der stod, hvad vi skulle gøre. Hun har muligvis bare valgt at smide den ud og sagt, der stod jo ikke noget på den.
3: Nej, jeg kom til ikke at læse videre i min Google-søgning, og der stod så, at de ikke måtte få damp.
4: Så det havde været fuldkommen ligegyldigt,
3: ja, og
4: om
3: jeg
4: du havde læst brugsanvisningen
3: på det. Jeg havde to plader inden, og det var nok der. Og det er så, de ikke måtte fordamme. Så det ved du nu, hvis du skal lave frosne croissanter på et tidspunkt. Godt, lad os fortsætte til lidt mere interessant Google-søgning. Lasse, det er din.
4: Ja.
3: Du har googlet. Var Fanta et produkt, der var lavet til Hitler? Tiden. Altså ikke til Hitler, men lavet til tiden med Hitler.
4: Ja, og jeg synes selv, det er en... Det er faktisk det er godt, du tager den, fordi jeg har hørt nogen sige i en podcast, at det simpelthen var et Hitler-produkt. Det blev der sagt. Fanta er et Hitler-produkt. Det lyder jo voldsomt.
3: Ja, det gør det.
4: Ikke? Men det er lidt sandt. Altså, Fanta blev åbenbart opfundet under 2. verdenskrig til tyskerne, fordi de ikke kunne få de her ingredienser til at lave almindelig cola.
3: Ja.
4: Og så lavede de Fanta.
3: Det vidste jeg godt, og så var det, fordi de skulle bruge deres fantasi, og så kom det til at...
4: Ja, det er rigtigt. Det kan man selvfølgelig sige. Det var derfor, de fandt på navnet. Men ja, altså, man har simpelthen lavet Fanta til tyskerne, så vi drikker lidt et Hitler-produkt en gang imellem.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM. Forleden dag, så sidder jeg på LinkedIn og scroller rundt.
3: Nå, det er okay.
2: Og falder.
4: Det er sgu da. Der har du tid nok.
2: Ja. Jamen, nogle gange, så kan det være meget hyggeligt.
3: Jeg er nogens yndlings sociale medier. Det er jo LinkedIn. Og Louise, hun er en af dem?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Men nu sad jeg lige der, og okay. Så faldt jeg over en bekendt. Jeg vil ikke sige ven eller veninde, for det var det ikke. Det var en bekendts profil. Okay. Og jeg klikker ind på den, og jeg lander hendes CV.
3: Ja.
2: Og så undrer jeg mig lidt, og det kan godt være, det er bare mig, men jeg undrer mig lidt over en tilføjelse, hun har lavet i det her CV.
3: Aha.
2: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Altså, ja. I ved, det er gamle Trendsales.
3: Okay, så der, hvor altså, hun sælger brugt tøj og sådan noget.
2: Lige præcis der, hvor alle andre kvinder også sælger brugt tøj. Men hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget.
3: Okay, her. Altså det er decideret på hendes CV, det
2: ja,
3: her.
2: Nu læser jeg op.
3: Nej.
2: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted.
3: Ja.
2: Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering,
3: ja.
2: Udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, altså SEO.
3: SEO,
2: ja.
4: Fuck, hvor fedt.
2: Opsøgende salg og kundeservice.
4: Ej, vi er kæmpe fan.
3: Kundeservice?
4: Hold kæft.
3: Ja. Altså, ved hvad fanden mener du?
4: Det er sgu da. Der er da en, der har lidt humor også.
3: Det ved
2: men
3: jeg sgu ikke.
2: Det ved jeg ikke, fordi det slår hun mig ikke som. Jeg tror ikke, det her det var ment i humor. Jeg tror simpelthen, det var bare, jeg skal have alt på det CV, der overhovedet kan bruges.
3: Ej,
2: det
3: er sjovt.
2: Og jeg tænker lidt, altså jeg synes, det lugter lidt desperat her.
3: Ja, men jeg er nødt til at spørge dig om noget, fordi du er jo vores Vinted-bruger her på Hov.
2: Ja.
3: Altså, har du solgt noget derinde?
2: Ja.
3: Okay, har du fået erfaring med kundeservice og så videre så?
2: Men det har man det vel nok. Altså, hun kan da have ret i det. Men
3: seriøst?
2: Man skriver jo med folk, men det, jeg tænker, at det ikke bare sådan en helt almindelig ting?
4: Og jeg tror, altså lige præcis, altså om jeg var elitebror på Den Blå Avis, det vil jeg ikke. Og det er jo det samme.
2: Vi er gode til at prøve prisen.
3: Det kunne jeg da godt skrive, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvor fedt det er her på en CV.
2: Ja, det var i hvert fald sådan, at jeg tænkte, det kan da godt være, det bare er mig, men jeg synes, det var lidt så langt ud.
3: Jeg har sgu aldrig skrevet noget så underligt på mit CV.
4: Altså, jeg plejer egentlig, eller det var ikke så tit, jeg har søgt jobs, men når jeg har, så har jeg ikke kun skrevet sådan de ting på, der var relaterbare til det job, så har jeg skrevet ravl og krat på.
3: Okay.
4: Fordi jeg også tænker, jamen hvis de skal ansætte mig, så skal de da også vide, at jeg har været støvsuger om natten i IKEA.
3: Virkelig?
4: Eller jeg har stået i Blockbuster i 8 år, fordi det viser, at man har livserfaring.
2: Og det har du da ret i, og det viser, at du ikke er for fin til noget.
4: Det er da det, jeg kan sgu da godt grænslukke mig.
2: Der er der ting, som jeg undlader, jeg tænker ikke rigtigt, det er relevant længere, vel?
3: Nej, men det
2: er på en eller anden måde.
3: Jeg går med min hund en gang imellem, det skriver jeg heller ikke. Jeg har erfaring med pølseopsamling.
2: Jeg vil lige præcis, jeg har
4: pølseopsamling.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
6: To gange æggekage.
5: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
7: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
30: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vi har her til morgen bedt om at få cheferne og de rekrutteringsansvarlige på banen, fordi vi taler om mærkelige ting, vi har set på et tv eller i en ansøgning. Åh, hold nu op, der er kommet mange sjove.
3: Sofie, ikke også?
2: Ja.
3: Hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
4: Okay.
3: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
4: Ja, det har ikke så meget med det at gøre. Stina, hun er selvstændig hundefrisør. Under corona, der fik hun en ansøgning fra en kvinde, der skrev noget i stil med: "Jeg har ikke haft hunde at øve mig på under nedlukning, så jeg har trænet grooming-teknikker på min mand."
2: Nej.
3: Jamen, det, altså, måske er han værd hundehoved.
4: Ja, det er det.
2: Vi har også Louise, der hun skriver, at jeg fik en ansøgning fra en, som havde vedlagt 9 billeder af hendes katte.
4: Ja.
2: Arbejdet var som vikar på en mavetarmafdeling.
3: Christoffer! Christoffer, han fik engang en CV. Og der vil jeg sige, at den her unge gut, han er sgu meget genial. Fordi det var et job med tidlige jobs. Altså, man skulle tidligere op morgenvagt.
4: Ah.
3: Og han havde simpelthen skrevet, at han var meget pålidelig, fordi han boede hjemme hos sin mor. Og hun skulle nok sørge for, at han kom op i tide.
4: Nej.
2: God.
4: Nej,
2: hvor er
4: det skidt.
2: Forfærdeligt.
4: Okay. Med det her. Hun fik engang en ansøgning, hvor ansøger var kommet til at vedhæfte filen afhængig, i stedet for filen ansøgning.
3: Nå.
4: Det viste sig at være et stærkt erotisk digt, hvor hun husker en sætning fra den. Jeg ville gerne bade i dine elskovssafter.
2: Nej, så hun simpelthen. Ej, hvor er det forfærdeligt. Hvor må det være pildeligt.
3: Ja, det er da ikke. Håber, hun fik jobbet.
2: Nå, vi har også Malene, hun skriver: en mor, der skrev en ansøgning på hendes 22-årige søns vegne, det ja. Er i sig selv lidt underligt.
3: Nej.
2: Men uden job, så vågnede han først kl. 11, så derfor så var det vigtigt, at vi ansatte ham, så han kunne få en god rutine.
3: Ja, så hun kørte lidt på noget med lidenhed med mor.
2: Hjælp mig med at få ham ud af sengen for pokker.

0: Jeg tænker, at vi slutter med Christine, fordi hun fik en ansøger, som igen og igen ville pointere, hvilke ting han sådan kunne på bruger- og ekspertniveau. Aha. Problemet var, at hans autokorrektur havde lavet 9 rettelser, så der stod, at han kunne alt på burgerniveau i stedet for brugerniveau.
1: Nej,
0: velbekomme!
2: Ej, hvor er det kigget.
1: Oh, han...

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Jeg vil gerne tage jer med ud på en lidt romantisk oplevelse, jeg havde i går.
4: Ja. Ej, hvor dejligt.
3: Ja, altså der sker det, at min kæreste kom hjem. Det er jo solskidt i går. Ej, det var dejligt. Og hun spørger, skatter, vil du ikke med ud og gå en tur? Ud og holde i hånd. Og jeg tænker faktisk, jeg har godt humør i går. Så jeg ender med at sige ja til at gå en tur med hende og min lille hund. Ja. Og
4: vi går... Lasse, går du kun tur, hvis du er i godt humør?
3: Ja, faktisk.
4: Altså, så det vil sige, plet får ingen gåtur, hvis du har en dårlig dag?
3: Det er faktisk altid mig, der går med plet. Altså, jeg går aldrig med ham.
4: Hvad gør du derhjemme?
5: Ligesom at Maj, hun også støvsuger og ja. Gør rigtigt.
4: Og laver mad.
5: Og laver mad ja. Og...
4: Morgenmad på sengen.
3: Jeg lavede bøffer i går. Oh. Så det gjorde jeg dog.
5: Tillykke med det.
3: Enkelt. Ja, tak. Nej, men så går vi der på den her tur med lille plet, og vi holder hånd, snakker om meget, vi glæder os til at blive forældre til en lille god dreng til sommer og alt det. Det er idyl. Det går godt, det her. Så møder vi en hund. Og så sker der noget.
4: Åh, nej.
3: Den går over og pisser på mig. Den går
4: nej.
3: Over. Den er stor. Det er en stor labrador. Den letter benet, og den tisser ud over hende.
5: Altså, nej.
3: Og den stopper ikke. Den ender faktisk med at følge lidt med. Og ejeren af den her hund her, den er sådan, hvad fanden er det, der foregår? Så plet. Han går over til den anden ejer og pisser på den ejer. Det er fuldkommen sindssygt.
5: Det
3: er en pissekonkurrence. Hvem kan pisse på hvilken ejer? Det er helt sindssygt, det her.
5: Men,
4: det er jo sindssygt.
5: Det er da sindssygt. Men også, at jeg har aldrig oplevet, at min hund har tisset på nogen.
4: Nej.
5: Sådan. Men også vildt nok, at den alligevel fornemmer, at okay, der er en, der tisser på min ejer. Ja. Så skal jeg fandme lige give.
3: Jeg bliver jo stolt af plet. Jeg ja, siger, hold kæft, han forsvarer sin ejer der. Men det var... Så der ender vi med at komme hjem, og så skal vi vaske tøj, og så, ligesom, så var jeg lidt ydel væk.
5: Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
3: Så hvilken tirsdag?
5: Nej, Jesus Christ. Godt. Jamen, det kan jeg da godt forse, det ikke var så ærlig romantisk.
3: Det var det ikke. Ja, det var det. Og så var det ikke mere. Altså, ja. Ja, der blev ligesom sat en slukker på det.
5: Ja, det skal jeg

0: ud af døren.
1: I gang med dagen.
0: Verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
0: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
18: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Flere politikredse i år har modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byerne. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, som hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, siger han. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Københavns politi oplyser dog til BT, at de ikke registrerer etnicitet, derfor kan de hverken bede eller afkræfte denne vurdering. Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. De mener, at en betinget dom som udgangspunkt skal udløses, hvis den dømte begår ny kriminalitet i sin prøvetid. Og så er der godt nyt til 500.000 boligejere, for de får nemlig tilbagebetalt renter af retsskat. For skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil tilbagebetale renterne grundet forsinkede ejendomsvurderinger. Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vende blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
0: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
20: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Skal Helle blande sig i sin datters skolekonflikt? Vi skal til dagens dilemma. Helle, hun skriver, at jeg har en datter på 13 år, som ellers altid har været glad for at gå i skole. Men de sidste par måneder er alt gået skævt. En pige i klassen, lad os bare kalde hende høvdingen, spreder grimme rygter om min datter. Hun siger, at min datter har været sammen med en hel masse drenge fra skolen, også nogen, der er meget ældre end hende. Og min datter siger, at det ikke passer, og jeg tror på hende. Der er også historier om et ting til en fest, som jeg ved, hun slet ikke har været med til. Jeg er i tvivl om, jeg skal blande mig som mor. Det går ondt at se hende være ked af det, men jeg er også bange for at gøre det hele meget værre. Hvad havde I gjort? Jeg vil til hver en tid blande mig. Virkelig. Altid. Altså, det er jo det, man har forældre for. Det er at støtte op og hjælpe. Hvordan og hvorledes man skal blande sig, det kan man jo så diskutere. Men jeg tror helt klart, at jeg vil tage en snak med klasselæreren for det første til at starte med. Ja. Og så kunne jeg også godt finde på at tage en snak med den her piges forældre.
3: Ja.
2: Og worst case, går det helt galt, så kunne jeg godt tænke mig at tage en snak med sådan en pige.
3: Men man får jo bare lyst til at fortælle dem, hvor forfærdeligt menneske de er.
2: Ja.
3: Og de skal tage sig sammen for ikke at ende med at være forfærdelige resten af deres liv.
2: Ja.
3: Og det må man ikke sige, Louise, til høvdingen. Ja, det tror jeg ikke.
2: Man vil jo godt kunne være bange for, at sådan en, hun så bare vil blive endnu værre, altså hvis hun blev provokeret af, at man havde gået til sine forældre.
3: Jeg kan godt være i tvivl, om man kan gøre noget i den arena. Jeg tror, det kan være svært, hvis man ikke får høvdingens forældre til at gøre noget. Men det er jo også sådan noget her, der ikke nødvendigvis er noget, som nogen lærer ved. Du ved, det kan være noget, der bare sker rundt omkring. Jeg kan da huske, der har været sindssygt meget af det i min ungdom, hvor der også altså, har været billeder og alt muligt, og der har været sendt rundt, som overhovedet ikke skulle have været sendt rundt.
2: Jamen, det er jo forfærdeligt.
3: Og ingen har vidst en skid om det, ud over børnene.
2: Og det er så skræk. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man inddrager læreren. Vi skal en tur til Kolding, hvor vi har Lotte med fra. Godmorgen til dig, Lotte.
4: Godmorgen.
2: Lotte, du har jo rent faktisk en søn, der er gået igennem noget lignende. Og hvad gjorde du som mor?
4: Jeg tog selvfølgelig til snak med min søn, og hvordan og hvorledes det var foregået. Og så efterfølgende, der tog jeg så kontakt til hans lærer.
2: Hjalp det?
4: Det har hjulpet, ja.
2: Dejligt at høre. Tusind tak for det.
4: Ja, velbekomme.
3: Annette har også lige skrevet, vi også tager os lige med, jeg havde bedt om at få et møde med klassen. Mm. Fortæl om, hvad løgn og mobning kan gøre. Jeg har selv gjort det en gang for mange år siden. Det hjalp simpelthen. Så stille sig op foran eleverne, helt sårbar, og så bare køre.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jamen Lasse, nu skal du høre. Nu får du simpelthen nøglerne til at styre hele verden.
3: Ej!
2: Og der er det ikke, fordi Donald Trump er død. Han er ikke død nu, nej.
3: Ej, nej.
2: Nej, nu skal du høre. Lasse, jeg har en fundamental krise derhjemme med min hustru, Marie.
3: Ja.
2: Og det drejer sig om, at der er nogle ting, vi mangler at få defineret rigtigt.
3: Okay.
2: Noget, vi ofte er uenige om. En særlig ting, som gør, at vi fucker op i, hvornår ting skal hentes, hvornår der skal handles og alt sådan noget.
3: Ja.
2: Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvornår på dagen synes du det er okay, at man kalder det eftermiddag?
3: Hvornår på dagen det er eftermiddag?
2: Altså hvad tid? Altså vi har nat, så har vi morgen.
3: Ja. Ja.
2: Altså tidligere i mit liv ville jeg have sagt, morgen starter klokken 7. Nu laver jeg jo så morgenradio, så nu synes jeg, at morgenen det er fra klokken 5 af.
3: Ja, det er lidt tidligere for dig.
2: Altså, det er det.
3: Så hvornår er det eftermiddag?
2: Ja, fordi efter morgen, så får vi vel middagstid.
3: Og
2: så starter nej, så eftermiddagen.
3: Ja, du får formiddag.
2: Ja, formiddag. Ja,
3: du får formiddag, og så får du middag, og så får du eftermiddag.
2: Okay, så vil jeg godt hide, hvornår slutter morgenen?
3: Jamen, ja, der er jo faktisk nogle rigtige tider på det der. Men jeg vil sige, morgenen den slutter klokken 9.
2: Ja, ja,
3: eller 9.30.
2: Ja, okay. 9.30, okay. Jeg skal ned. 9.30,
3: den
2: så bliver det formiddag.
3: Ja.
2: Ja. Hvornår bliver det så middag?
3: Det gør det 11.30.
2: 11.30? Ja. Åh, det er godt det her. Okay, der bliver det middag.
3: Ja.
2: Og hvad tid vil du så mene, at vi overgår til det, man vil kalde eftermiddag?
3: I mit hoved er det klokken 13.
2: Ej, det er jeg glad for. Altså, min kone mener jo, at 1 minut over 12, så er det eftermiddag.
3: Altså,
2: er det ikke sindssygt?
3: Det er sindssygt.
2: Hun er jo decideret dum. Nå, er det ikke, altså? Lad os forestille dig, at Donald Trump, han stod og sagde, 1 minut efter 12, så er det eftermiddag. Vil du så ikke sige, manden er imbecil?
3: Jeg vil i hvert fald være uenig. Altså, hun har ret i, det er 1 minut over middagstid, som jo må være klokken 12.
2: Ja.
3: Men jeg synes, det er jo en periode jo. Det kan jo ikke være lige præcis klokken 12, for så er det jo aldrig middag.

0: Verdens bedste morgen.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
0: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Stedet til de store øjeblikke.
8: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Er vi der snart?
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
4: Et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Den anden nat, der kan man godt sige, at jeg slog tre våde fluer med et smæk.
3: Ja.
2: Jamen, fordi på samme tid, så formåede jeg at ødelægge min svigermors nattesøvn,
3: ja,
2: mens jeg skulle i seng. Jeg formåede måske også at ødelægge noget af mit hus.
3: Nå.
2: Og så formåede jeg også at gøre min ældste søn utrolig ked af det.
4: Nå, hvad har du lavet?
2: Jamen, han har fået et akvarie i fødselsgave.
4: Ja.
2: Og det har han drømt om længe.
3: Ja.
2: Og jeg får ikke ligesom tænkt mig om, da vi skal placere det der akvarie. Det bliver sådan placeret på sådan et halvt på et skrivebord, sådan halvt i en vindueskarm. Det vil sige på et underlag, der ikke er helt fladt.
3: Okay.
2: Og så tænker man, om så fylder sten i det og 50 liter vand. Så er der jo en del pres på sådan en glasbund.
4: Ja. Ja.
2: Og efter det der akvarie, så har stået i 14 dage, så lige pludselig så revner det bare.
4: Nej.
2: Klokken 23 om aftenen her for et par dage siden.
3: Nej, nej, nej, nej, nej.
2: Og jeg opdager det kun, fordi min svigermor kommer op, og så siger hun, der er vand i vores seng.
4: Nej.
2: Og hele deres loft, det dryppede bare.
4: Nej.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Og jeg flyver jo op og skal i gang med at tømme det der akvarie, og redde fisk og redde planter, og karlikkerne, der vågner, og bare sådan, mit akvarie.
4: Ja,
3: nej.
2: Men det var sådan en rigtig hold. Jeg var både en dårlig far, en dårlig husejer og en dårlig akvarieejer på en eller anden måde.
4: Akvarieejer, hvis der er sådan et ord.
2: Og så kom jeg bare til at tænke på, fordi der er masser af uheldige vandskader, som ikke er ens egen skyld, og så er der en forsikring, der dækker.
3: Ja, ja.
4: Men det så er der var også dem, der er ens egen skyld.
2: Ja, det her var min egen skyld.
4: Ej, vi var renoveret her for nogle år siden, fik sådan et lækkert sillebindsparket i vores køkkenalrum og sådan i vores gang. Og så, det var min mand, der gjorde det, og nogle kammerater. Og så havde han lagt nyt gulvvarme, og der ligger man jo sådan nogle rør i, som der kører noget vand i. Og så fik han ikke testet rørene, altså vandgennemstrømningen i de der slanger, inden han gik i gang med at lægge det her sillebindsparket. Så han havde lagt sådan, altså man skal lægge sådan en lang stribe af det her sillebind. Og så pludselig så finder min datter ud af, at der er vand nede i vores kælder.
2: Nej,
4: viser
2: nej,
4: det sig, at da han skulle skrue en af de der brædder ned i undergulvet,
2: ja,
4: så skruer han ned i en slange,
2: nej,
4: uden at vide det. Så det er først, da der kommer vand på, at det begynder at rende ud, og amen, vi var nødt til at brække alt det op, der var blevet lavet. Min mand, han er egentlig sådan meget hårdhovedet, men han var helt i knæ. Han var så ked af det, at han fældede en tår.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Der er en første gang for alting, og ja, så er der en sidste gang for alting. Og,
3: du vil ikke ved at sige op, du vel?
2: Nej.
4: Nej, det er sindssygt sagt.
2: Nej, men det vil sige, det er, at den første gang, ja, den husker vi som regel altid.
3: Ja.
2: Altså, første gang, du får dit barn i armene, ikke?
3: Jo.
2: Det husker vi altid.
3: Det husker vi.
4: Det ved jeg ikke.
2: Nej, men det vil du finde ud
3: af. Lille plet, det er jo dit barn.
2: Ja,
3: Lasse,
2: det kan du vel sige. Første gang, dit barn spiser rigtig mad,
3: ja,
2: det husker du også. Første skridt,
3: hver du første gang, de har diarré, den husker man også.
2: Det gør jeg faktisk ikke. Heldig.
4: Jeg kan huske, at han kastede op indenfor på vores gulv. Det var træls.
3: Og så plet, dit barn.
4: Ja.
2: Jesus Christ. Nå, men jeg så en video på Instagram i går, og den fik mig simpelthen helt i knæ. Jeg begyndte at græde, fordi den handler om, eller det er en mor, der vil forklare det her til sin søn.
3: Ej, jeg har set den, hvis jeg græder også.
2: Ja.
3: Ej, nej.
2: Og moren står selv og græder, fordi hun er ved at forklare det her til sin søn, at jeg kan huske første gang, jeg holdt dig i dine arme, da du gik dit første skridt, men lige pludselig gik det op for mig, at der er bare ting, som jeg ikke kan huske, hvornår er sidste gang. Blandt andet, hvornår at jeg bærer dig for sidste gang.
3: Ja,
2: hvornår jeg har dig i min arme for sidste gang.
3: Ja, hvor jeg stadigvæk kan holde dig.
2: Hvor jeg stadigvæk kan holde dig.
3: Løfte dig.
2: Og han var nok en 10 år gammel, den her.
3: Ja, men han har nået den der alder, hvor han begynder at lige pludselig går det stærkt med at blive stor.
2: Præcis.
3: Sådan fysisk.
2: Så hun tog ham op i armene, og så stod hun der med ham, og mine tårer, de trillede ned. Min søn, han blev 15 i går.
4: Ja.
2: Så gik det op for mig. Jeg kommer ikke til at bære ham længere. Han er vokset over mig. Han er et hoved højere end mig. Og han
3: ja, det er det svært at bære.
2: Så jeg gik ud til ham.
3: Ja.
2: Så Mille, må jeg godt lige prøve at bære dig? Det kunne jeg ikke. Så det er bare slut.
4: Men det, der sker der, det er, at han kan bære dig jo.
2: Det kan han nemlig, og det gjorde han så også.
3: Men Louise, nu ved jeg ikke, om på en eller anden måde røg det også i mit feed, også, og jeg sad også og så den. Og jeg var alene tilbage i stuen, og de var så løbt tårne også bare. Ja. Jeg var også så dum, jeg gik ind og sådan bare begyndte at kramme mine sovende børn. Så lige pludselig så vågnede de to ældste. Så, det var en stor succes.
2: Jamen for pokker. Det fik mig bare til at tænke på, vi skal fandme huske at skynde på de der unge, mens de er små.
4: Ja.
2: Jo. Og husk at kramme dem ekstra meget. Husk at bære dem ekstra meget, imens man kan. Jesus Christ. Lasse, du ser altså ret ud.
4: Det er jeg også virkelig. Altså, jeg blev søvnig med det her. Jeg kunne ikke realisere. Men det er sikkert mange andre, der kan.

0: Du er ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen skala i 5.
0: Verdens bedste morgen til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
28: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
30: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovlig fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byerne. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, udtaler han. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Københavns politi kan dog hverken bede eller afkræfte den vurdering. Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. Faren til den 17-årige pige, der har anmeldt en voldtægt på Roskilde Festival mandag, retter nu en stor tak til 4 unge festivalsgæster. Jeg er sindssygt glad for, at der findes sådan nogle drenge, der tager situationen alvorligt og handler på det, udtaler han til BT. De 4 unge mænd slog nemlig alarm til politiet, efter 2 narkopåvirkede mænd angiveligt sad i deres camp og fortalte om voldtægten. Det førte til en anholdelse af en 25-årig mand og senere en 24-årig mand i sagen. Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Skal Frederikkes forældre have indflydelse på gæstelisten? Vi skal til dagens dilemma. Frederikke, hun skriver, jeg skal giftes til sommer. Og vi er så privilegerede, at mine forældre betaler det meste af vores bryllup. Det bliver med ca. 100 gæster. Nu vil mine forældre gerne have, at seks af deres vennepar bliver inviteret med. Blandt andet nogle naboer, jeg havde tæt kontakt med som barn, men som jeg ikke rigtig har haft en stor kontakt med i mange år. Mine forældre var selv inviteret med til deres venners børns bryllupper og mener, at det hører sig til. Jeg synes, at det er gammeldags, men nu de betaler det meste, bør vi så give efter at invitere gæsterne med. Hvad siger I?
3: Jeg kan godt starte. Jeg vil gerne starte med at sige, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det er brudepart, der bestemmer, og man skal have de folk med til det bryllup, der ligesom betyder noget for en.
4: Ja.
2: Hvad siger du, Mathias?
4: Det tror jeg også, jeg vil sige. Altså, det... Jeg har nogle gange været til nogle bryllupper, hvor man var lidt i tvivl om det var brudeparets fest, eller om det var svigermor og svigerfars fest, ikke også?
3: Altså, Øj.
4: Nå, men hvor der sådan var et par ungdomsboer,
3: ja.
4: Og så var der bare 6.000 gamle mennesker. Jeg synes, de skal sige, prøv at høre, det er altså, det er vores bryllup.
2: Okay, sådan er det slet ikke. De betaler gildet. Det er 12 mennesker ud af 100, det her. Så længe det ikke er nogen, som kan gå ind og lave skandaler til sådan et bryllup.
4: Katja har skrevet til mig. Nej! Frederikke er en voksen kvinde, der med sin partner selv bestemmer, hvem hun skal fejre sin store dag med. Forældrene skal slet ikke blande sig i dette.
2: Jamen, og det er jo det store spørgsmål, hedder det, om alle er enige i det. Godmorgen til dig, Morten.
5: Godmorgen.
2: Hvad siger du?
5: Jamen, jeg mener helt klart, at forældrene skal have lov til at have de vennepar med. Forældrene, de betaler mellem 80 og 100.000 formentlig til det her bryllup her. Det mindste, hun kan gøre, det er at sige ja til, at de selvfølgelig må invitere dem med. Derudover det værste, der kan ske, det er, at hun får en ekstra gave for de her kære vennepar, som hun jo helt sikkert har kendt tidligere i hendes liv. Ja. Så jeg kan ikke se noget problem i, at de skal inviteres med. De her tænker ikke, at de ødelægger bryllupet.
2: Sådan har det også.
4: Okay, og, ja, og så, som du siger, ekstra gave. Det vil sige, at det er faktisk potentielt er det 6 ekstra gaver, lad os sige, til en gennemsnitlig bryllupsgavepris af 700-900 kroner. Det er jo også penge i forret.
2: Ja, ja, det kan man jo sige. Det er win-win.
3: Og så har vi fået en besked fra Lotte her til sidst. Hun skriver, Frederik og hendes kommende mand, de bestemmer. Og sådan er det. Selvom det er forældrene, der betaler, er det stadigvæk deres bryllup. Og hvis de ikke simpelthen har en relation med de her mennesker her, så skal de ikke have dem med. Og det er så også det, vi sender videre. Det er det, de fleste har skrevet ind med.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Hvor lang tid kan der gå, før I, altså uden at I taler med jeres partner?
3: Altså sådan...
2: Ja, hvor lang... Altså dage?
4: Der går ikke dage,
2: tror jeg.
3: Altså, jeg tror faktisk, at når min mand er på skiferie, ja. Det er han nogle gange om med nogle gutter, så taler vi ikke sammen sådan dem næsten en uges tid. Det er kun lige for lige at give den videre til børnene eller sådan noget, hvis det er.
2: Ja, så okay, men du har alligevel hørt hans stemme.
3: Ja, det har jeg.
2: Okay.
4: Ja, og så kan du også, du kunne se på jeres fælles konto, at han er i live.
3: Ja, ja. Der bliver brugt penge på et par. Ej, ja. Jeg vil sige et par dage nok.
2: Jeg har jo været på ferie, og det har min forlovede mig også været, men hver vores ferie.
3: Ja.
2: Og det gik op for mig, da vi kom hjem i går, og vi snakker sammen og ser hinanden for første gang, så finder vi ud af, at vi har ikke talt sammen siden forrige lørdag. Altså, vi er på næsten 10 dage, uden overhovedet at have hørt hinanden stemmer.
4: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, Lasse.
2: Altså, vi har bare kørt livet, haft det fede liv hver vores ferie. Altså, jeg har haft måske den bedste ferie i mit liv.
4: Jamen, det var sjovt, for i går, der sagde du, den her tur har reddet hele den her lorte sommer. Ja. Du var bare sådan... Og det sjove er, du har været sammen med mig hele sommeren, og så er I væk fra den i 10 dage, og så har det reddet dit liv.
2: Hold kæft, det er godt. Og det er mit store problem er, fordi jeg kan ikke helt finde ud af, om det er lidt et red flag.
3: Nej, jeg tror egentlig det. Altså, jeg ville sgu være blevet ked af det, hvis det var Anders, der havde sagt det. Han lige havde været på ferie, og så siger han, at det var den bedste ferie i hele hans liv, og jeg ikke havde været med.
2: Ja.
3: Men jeg tror, det er sundt nok. Altså, man skal også gå... Savnede I hinanden? Var det så ikke virkelig dejligt at være sammen igen?
2: Altså...
3: Ikke rigtigt. Okay, men, du trækker for meget men, på det der. Men,
2: hun lavede suppe til mig i går, det var dejligt.
4: Lisa, hun har skrevet en uge, og der vil lige sige, der er en god grund, fordi hun skriver, jeg kom til at vaske alle hans t-shirts, på nær den, han havde på, for 90 grader.
2: Nej.
4: Pludselig havde han kun mavetrøjer.
2: Nej.
4: Og ja, så kom jeg måske til at sige, at det kunne da være pænt med en navlepiercing. Nu man kunne se navlen.
2: Nej.
4: Der gik lige en uge, før han talte til mig igen. Og det blev dyrt i trøjer.
3: Nej.
2: Hun har simpelthen betalt, for at han gad at tale til hende igen. Vi har fået den her fra Amanda, hun skrev, jamen med min eks, der kunne der gå flere dage eller uger, før jeg hørte noget. Det er også derfor, jeg gik til sidst, for når jeg endelig hørte noget, så var det bare brok over lærling, eller at han ikke kom hjem den her weekend. Så spoler vi frem til selv samme lærling, som dukkede op på den her app, der hedder Happen, halvanden måned efter, jeg var gået fra ham. Og nu er lærlingen min mand.
3: Nå.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
7: To gange æggekage.
6: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
8: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
9: Er vi der snart?
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
9: Home takes
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Stueoppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg er edderspangsme spændt på det, der skal ske nu, Mathias. Fordi du fortæller lige før, at der skal... Jeg ved sgu ikke, om det er for sart at sige.
3: Jeg har jo haft en drøm.
2: Ja, Lasse. Siger du jo.
3: En drøm om Louise.
2: Ja.
3: Som ikke er her i dag, men... Kig lige på uret. Det kan jo godt være, at hun faktisk sidder i bilen på vej til kursus og
2: rigtigt.
3: Lytter med.
2: Det er rigtigt.
3: Så Louise, skru lige ned nu, hvis du er derude til. Nej, jeg drømte den anden nat, at Louise ligesom ligger ved siden af mig.
2: Ja.
3: Og hun har, altså hun har tøj på. Eller ja. Altså hun har underbukser på.
2: Ja.
3: Og en t-shirt.
2: Okay.
3: Men så kan jeg se, at hendes lår, altså de ser sådan... ekstra bløde ud.
2: Her i den her drøm her.
3: Ja, altså i drømmen.
2: Ja, ja.
3: Og så bliver jeg nødt til ligesom at røre ved dem.
2: Nej.
3: Altså jeg nusser hendes lår.
2: Det er for mærkeligt.
3: Ja, det ved jeg godt.
2: Godt
3: men,
2: nok.
3: Men Lasse, de er sådan AI-bløde.
2: Okay.
3: Altså sådan too soft to be true.
2: Animeret bløde.
3: Jamen jeg ved ikke, altså nej. Sådan... Det er som om min hånd forsvinder sådan nærmest ned i sin lår.
2: Altså i låren?
3: Men Lasse, det bliver værre endnu.
2: Nå.
3: Fordi... så opdager jeg, og det kan man ligesom se på hendes underbuks, at hun under underbuksen har en meget tydelig piercing, jeg ikke vidste, hun havde.
2: Nej. Nej.
3: Og jeg skal ikke gå i detaljer,
2: nej.
3: Fordi det var jo bare en drøm.
2: Ja, ja.
3: Og jeg har to spørgsmål. Den ene er... tre spørgsmål. Den ene er... er der noget galt med mig?
2: Ja.
3: Okay. Den anden er... betyder det her noget? Altså, tror du, der er noget, jeg skal tolke på det her?
2: Nej. Det er vi nødt til at sige.
3: Og det sidste spørgsmål, det er. Skal jeg sige det til Louise?
2: Det er du nødt til at lade være med. Det kan man ikke. Det er sådan en drøm, man ikke fortæller til en kollega. Er det ikke det? Altså, er det ikke
3: så,
2: der, vi er?
3: Så vi er enige om, det var godt, at jeg kun fortalte den til dig.
2: Ja,
3: altså,
2: jo.
3: I det her lille, lukkede, intime forum mellem dig og mig.
2: Det er det. Altså, det, det,

0: verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen.
0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Lasse, du rejser ofte, synes jeg.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og nyder livet og suser verden rundt mest for at spille paddle.
3: Ja.
2: Det vil sige, du er også en rutineret hotelgænger.
3: Det er rigtigt.
2: Og det har jeg også været især tidligere i mit liv. Nu har jeg tre børn, så er der sgu ikke råd til den slags pjat. men vi var på hotel i fredags.
3: Ja.
2: Og jeg gad egentlig godt vide, om du har fået lige så meget med hjem i kufferten, som jeg har.
3: Har du taget meget? Ja, vi var jo på hotel i Esbjerg, fordi vi var til Music for Free, hvor vi var konferenci.
2: Ja, og jeg kan da godt nogle gange føle, hvis jeg er på et hotel, at det lidt er mit værelse.
3: Ja, men det...
2: Og også de ting, der er.
3: Ja.
2: Og jeg vil bare godt lige vide, om du ikke lige prøver, kan du ramse op, hvad havde du med hjem i tasken?
3: Jeg vil lige sige til mit forsvar, der var simpelthen fri minibar.
2: Det er rigtigt, der var sat lidt forfriskninger frem til os.
3: Jeg har da i hvert fald taget en hvidvin, en Pinot Grigio med hjem, så har jeg en lemonsodavand med hjem. Og en omgang chips, og så en myslibar, jeg ikke selv kan tåle med at tænke, så kunne jeg tage det med hjem til hende derhjemme.
2: Okay, vil du høre, hvad jeg tog med hjem?
3: Ja.
2: Jeg havde spist myslibaren, og også den der pose slik, der var.
3: Okay.
2: Men med i tasken hjem havde jeg en pose chips, to dansk vand, et håndklæde.
3: Ja, nej, det kunne du ikke tage.
2: Jamen, det var ikke med vilje. Det var faktisk en fejl. En kuglepen, sådan to, sådan nogle med body shampoo.
3: Okay.
2: Fordi de er altid gode at have til håndbagagen.
3: Ja.
2: Jeg vil sige, at de fleste af tingene hører til i forsiden. Jeg turnerede meget med et heftigt rockband, og der havde jeg tit ting, altså souvenirs vil jeg kalde det.
3: Okay.
2: Men jeg kan lige ramse op, jeg prøvede at lave en liste. Altså jeg har engang fra et hotel i Finland, hvor der var ekstra silkeblødt sengetøj.
3: Ja.
2: Der havde jeg da til to dyner og to
3: puder.
2: Jo, fordi der var sådan et skab, hvor det bare lå.
3: Det kan man ikke.
2: Jeg har også engang haft et lille maleri med hjem af et særligt trist grædende barn. Det hang i vores øvelokale.
3: Du er tyv, jo.
2: Jeg har også været på et par hoteller, hvor jeg kunne se, hvad de ligesom chargede for en badekåb. Og så tænkte jeg, det var sgu egentlig billigt, hvor lækre det var.
3: Ja.
2: Og så tog jeg et par badekåber med hjem, og så var der julegaver til min mor og min fars kone.
3: Det er genialt, dog.
2: Også de der badetøfler, de er egentlig meget gode, for de fylder ikke så meget.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Jeg har også engang fået en bibel med hjem fra et hotel i Kina.
3: Det må du ikke.
2: Fordi det var på kinesisk.
3: Ja, men
2: det er for fedt at have en bibel på kinesisk.
3: Brug den til.
2: Og så ved jeg, så du den hårtør, der var på hotellet i fredags?
3: Ja.
2: Den kunne foldes.
3: Ja.
2: Jeg har engang taget en, der mindede om den. Altså, det er mange år siden. Jeg tog den ikke her.
3: Mathias.
2: Men det er da fedt at have et hårtør, hvor håndtaget kan foldes ind.
3: Det er da så røv ligegyldigt.
2: Ja, altså, men det var jo en anden tid, Lasse.
3: Ja, det skal
2: jeg
3: lige nu.
2: Og jeg vil godt lige sige undskyld.
3: Ja, jeg forstår slet ikke, hvordan du kan... Nej, nej.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
3: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
3: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
0: Verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
24: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Faren til den 17-årige pige, der har anmeldt en voldtægt på Roskilde Festival mandag, retter nu en stor tak til 4 unge festivalsgæster. Jeg er sindssygt glad for, at der findes sådan nogle unge drenge, der tager situationen alvorligt og handler på det, udtaler han til BT. De 4 unge mænd slog nemlig alarm til politiet om, at 2 narkopåvirkede mænd angiveligt taget deres camp og fortalt om voldtægten. Det førte til en anholdelse af en 25-årig mand og senere en 24-årig mand, der meldte sig selv i sagen. Børne- og ungdomsminister Jakob Nessager vil stoppe de populære storskærmsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. Flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byen. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Og torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere. For du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen, der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå senere. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
5: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
3: Det her er Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
5: Eller i Skala FM-appen.
7: Halløj, halløj, og velkommen til mit program her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, jeg er din vært til klokken 13 i dag, og vi skal hygge os endnu en gang. Det håber jeg, du er klar på.

Jason Derulo her på Skala. Want to want me. Og rigtig hjertelig velkommen til. Altså, mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved ikke, om du kan fornemme det, men der er sådan lidt et vejrskifte på vej i Danmark. Altså, jeg kan i hvert fald se det, når jeg kigger ud af vinduet, og det stemmer også meget godt overens med vejrudsigten. For et større regnvejr kommer fra vest og rammer alle landsdele i dag. Her i morgentimerne, der har det været Jylland især, der stod for skud. Men Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne har udsigt til regn i løbet af formiddagen her. Det øser faktisk også ned ude for mit studie. Og vi ser altså også ind i en periode med nogle køligere sommerdage, i hvert fald køligere, det har været de sidste par uger. Hold nu fast. Jeg sender tanker til Nibe Festival, måske især til Roskilde Festival. Jeg sender nogle gode, tørre tanker og håber, at alle har ekstra sokker med og ikke kommer til at fryse og chatte rundt i Birkenstock og alt sådan noget på en lidt kølig, våd dag her. Så bliver man sådan lidt smørret, det kan jeg mærke. Altså, jeg elsker jo at være på Roskilde. Jeg har lidt FOMO, men ikke så meget lige nu. Nu føler jeg mig sådan lige lidt kulhøne, når jeg sidder her i studiet i tørvejr og hygger mig og spiller musik for dig. Om lidt fra Britney Spears, nu fra Katinka.

0: Normalt så er det en lille smule irriterende med et layover, når man er ude og flyve. Men i søndags, der tror jeg, der var en, der syntes, det var ret fedt. Han havde et layover i Las Vegas, og så skete der noget. Fuldstændig sindssygt, faktisk. Ja, jeg gør dig klogere på, hvad det egentlig lige handler om, lige her om ikke så længe.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Whatever you want.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

ret navn her. Han ville simpelthen lige bruge tiden på at lægge arm med den enarmede tyveknægt for at få tiden til at gå. Så han gik hen til et spil, der hedder Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7 Slots. Også meget mundret navn. Han smider $10 i. Du kan næsten godt regne ud, hvad der sker her. Men det er ikke mængden, der jeg tror, du kan regne ud. Han vandt $3.3 million. 22 millioner danske kroner. Han fik altså sin indsats 330.000 gange igen. Jeg vidste ikke, det kunne lade sig gøre på en enarmet, det her. Altså, falder mønterne bare ned i bakken, eller hvad foregår der her? Jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerer, men det er måske også lidt old school. Der er et billede af ham, der står og smiler meget smørret ved siden af maskinen. Ja, det tror jeg pokker da. Hvad gør man så, efter man har vundet de her penge? Rejser man bare videre på economy? Jeg vil slet ikke kunne være nogen steder. Jeg vil være helt op og køre. Men så igen, det er nok smart at forlade Las Vegas hurtigst muligt, så man ikke ender med at tabe hele beløbet igen på blackjack, eller hvad man nu spiller der. Det er et farligt sted, Las Vegas. Jeg tror til gengæld ham her, han synes, det er rimelig fedt. Jeg tror dog ikke, man skal tænke, at det her er et realistisk scenarie. Lad være med at forsøge at gøre ham kunsten efter næste gang, du ser en enarmet tyveknægt. Overvej at beholde dine penge selv, og hvis du synes, det er svært, så overvej lige Rufus, fordi jeg kan ikke anbefale det. Det kan jeg altså ikke.

0: Hvordan ville du have det, hvis du modtog arbejdsrelaterede sms'er fra din chef om aftenen? Det er et dilemma, Christine hun står i. Hun er i tvivl om, hun er urimelig. Det er sådan nogle beskeder, som er ret hurtige at svare på, og det gør altså, at hun ikke helt ved, om hun burde sige fra, fordi hun synes ikke, det er fedt. Mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de gav sådan deres take på, hvad de havde gjort i Christines sko.
1: Altså, jeg synes faktisk, det er sygt træls at få beskeder sent. Fordi så bliver man ligesom sat ind i sin arbejdssituation. Man får aldrig nogen sådan mulighed for at hvile sin hjerne.
2: Hvis det virkelig påvirker dig så meget, så skal du jo selvfølgelig tage en snak og sige, at det simpelthen forstyrrer dig. Det synes jeg jo lidt, man er nødt til. Jeg er også sikker på, at chefen forstår det på den ene eller den anden måde. Men jeg har det bare sådan, hvis man har et fleksibelt arbejde, hvor hvis man skal et eller andet en dag, at det er helt okay, at man går før, så synes jeg også, at man er nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej. Og jeg er også typen, der hvis jeg får en hurtig tanke, så skriver jeg jo også til jer om aftenen, så tænker jeg overhovedet ikke på, hvad klokken er.
0: Mand, der var lidt forskellige sider her. Og det gør også, at jeg har lige lidt svært ved at, at beslutte mig for, hvad jeg synes. For jeg kan godt se Louises pointe her, men jeg mener selvfølgelig også, at man bør sætte grænser. Man kender sin egen hjerne bedst, sit eget sind. Man ved, hvad man bedst selv har brug for. Og hvis det skal være holdbart over tid, så skal man jo også sætte nogle grænser. Er det ikke sådan? Det er måske meget godt, det er Verdens Bedste Morgen, der løser dagens dilemma hver dag, og ikke mig. Og har du et, så send det endelig til dem på Verdens Bedste Morgen inde på Facebook, så kan det være, at de tager det op og forsøger at løse det. Her skal du høre fra Taylor Swift.

0: Super lækre vibes og en cruiser, lækker stemning fra Mr. Props lige efter nyhederne. Det skal du endelig blive hængende for. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg venter på dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
26: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
28: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
29: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
28: Da jeg skulle have fleksjob, stod det virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Den giftige larve fra helvede, der pt. Volder store problemer i Odense, er nu blevet fundet på en genbrugsstation i byen. 2 medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nesser vil stoppe de populære storskamsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. Og nu skal vi til noget helt andet. For flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogn gennem byen. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, lyder det. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Og torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen, der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig senere østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
32: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
33: Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
35: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
36: Vi sommerhygger her på Skala. Tak fordi du er med mig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og nu der bliver det lækkert. Der er gode vibes fra Mr. Props. Det her nummer hedder Waves.

Lidt et blast from the past her i dine ører. Undskyld, det her, det var Blue med All Rise. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg tænkte i går aftes, at jeg ville forkæle mig selv med en omgang Flow TV, du. Så på DR, der fangede jeg det program, der hedder Alle Elsker Søren fra Fyn til Eurovision. Og det er jo altså en sådan dokumentar, der følger Søren Toppegaard Lund og hans rejse til Eurovision Song Contest i maj måned. Og det er bare vildt, hvor meget det kræver at deltage i Eurovision. Nu har jeg faktisk engang selv været med, ikke som deltager, men jeg har været med som journalist til Eurovision. Og det var det vildeste cirkus. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at skulle være deltager. Hold nu fast, de bliver jo alle sammen helt slidte i stemmen af at bare lave interviews. Og det er jo kun en lille del af det. En stor del af det, men de skal rigtig mange andre ting også. Stor respekt til Søren Toppegaard Lund. Han er altså rimelig sej. Så jeg en nyhed i går om, at Canada simpelthen er blevet lukket ind i Eurovision. Ja, fra nu af, der skal vi altså se Canada også. Altså, hvor længe bliver det ved med at give mening, at det hedder Eurovision, spørger jeg så. Altså, Israel er med, og det har de været siden 1973. Så er der også den helt mærkelige i Australien, som fik adgang i 2015. Og nu er altså også Canada. Det skal da nok blive spændende. Vi kan godt lide kanadierne. De er så søde. Det er ligesom Australien. De er så søde. De vil bare gerne være med i Eurovision, fordi de bare synes, det er så fedt. Må vi ikke godt være med? Jo, selvfølgelig må I godt det. Og nu er altså Canada, men jeg vil da nok sige, vi trækker da grænsen ved USA. De kan godt glemme det, kan de. Ej, det er ikke mig, der bestemmer det, men du ved, hvad jeg mener. Her får du Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Et nummer, der altså minder mig om Kylie Minogue's Can't Get You Out Of My Head, og det mener jeg virkelig på den allerbedste måde. Altså, hvor er det groovy. Saint Clara og Gosh, I Love It, lige her på Skala, hvor vi om lidt skal forbi Kongehuset. For kan du huske sidste år på Smukfest til Suspect-koncerten, da prinsesse Isabella, hun stod med et meget charmerende t-shirt, hvor der står bollet hende i går og en pil, der pegede hen mod hende til hendes venstre side. Det kan du helt sikkert godt huske. Det var iconic, og nu er den gal igen. Jeg gør dig klogere lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
9: Se, en giraf!
10: Er vi der snart?
11: Der bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Tullebølle, Hesselager, Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
14: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
15: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
16: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
17: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
16: Anholdt bandekrig.
15: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
16: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
28: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Ah.
0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Sia og Cheap Thrills her på Skala. Ja, du må undskylde, jeg synger bedre alt det der. Nu går der billedbladet i den her på kanalen. Folk, de siger altid, åh, vores kongehus, de er så dejlige nede på jorden. De er helt almindelige, ligesom os andre. Til det siger jeg, tja, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg synes godt, man kan fornemme, de er i en lidt anden klasse end os andre. De lever tydeligvis et fuldstændig andet, super privilegeret, lækkert luksusliv. Men alligevel, vi husker alle, da kongen, eller dengang kronprins Frederik, han dabbede på scenen til Smukfest. Eller da Isabella, hun til Suspect Concert sidste år, stod med en bollet hende i går t-shirt på, og nu er den gal igen. Kongefamilien har været til en lille intim Suspect Concert. Både Isabella, Christian, kong Frederik, de står alle sammen og giver den max gas. Ja, Mary, hun kigger på trods alt. Men ved du hvad, det er velfortjent. Fordi hvilken prinsesse kan ikke lide at give den gas til en Suspect-koncert? Det ved jeg alt om. Jeg gjorde det så sent som for en uge siden, da jeg var til Suspect-koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Jeg er også lidt en prinsesse, hvis jeg sådan selv skal sige det.

Mars er altså tilbage efter 10 år uden single-musik, havde han altså sagt solomusik. Han har selvfølgelig lavet nogle samarbejder, blandt andet med Rosé og Lady

0: Gaga i mellemtiden, men nu er han altså tilbage med det her nummer blandt andet, I Just Might, som i øvrigt er så Bruno Mars-agtigt, som det overhovedet kan blive. Man er ikke i tvivl om det med ham. Og jeg er altså mig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din torsdagsvært her på kanalen. Og det er altså også fordi, eller det er jeg sådan set lige meget hvad, men mine kollegaer her på Skala, de holder ferie, mange af dem. Så jeg er sådan lidt alene kvinde på pinden. Blandt andet mine kollegaer fra Verdens Bedste Morgen, de holder ferie. Lasse, han har nok lidt en spændende ferie. Han skal nemlig snart være far. Gisp. Og i den forbindelse, så oplever han også, at hans kæreste Maj, hun ligesom går gennem nogle hormonelle forandringer. Hun har blandt andet fået meget mere pandehår. Virkelig mærkeligt. Så de spurgte sådan også ud til Skalas lytter, altså hvad for nogle mærkelige bivirkninger har du fået under din graviditet?
1: Louise, hun mistede sin øjenbryn. Altså, de forsvandt. Og til gengæld så fik Naja fregner i hele hovedet.
2: Okay. Nej, er det altså
3: vildt. Anne-Sophie, hun nøs ustandsligt hele første trimester af graviditeten. Nej. Det kunne være sådan 20 minutter, hvor man bare 20, 20.
2: Der er også bitten, og det synes jeg jo er sindssygt fedt, det her. Hun skriver, at da jeg blev gravid for første gang i 96, der forsvandt min epilepsi.
3: Ej, hvor sygt.
2: Og den har så været, det forsvinder ellers aldrig sådan noget, men den har ikke været der siden.
1: Natasjas fødder, de skrumpede. Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Hvordan er det muligt?
0: Altså, man må bare sige, at det der med hormoner er en vild kraft. A powerful force, som man siger på godt dansk. Altså, det er sindssygt. Det er sindssygt, hvad man bliver udsat for under en graviditet. Kæmpe skud ud til dig, der måske er gravid lige nu. Måske højgravid, og virkelig synes, det begynder at blive en lille smule træls. Du gør det altså mega godt. Skud ud til dig. Skud ud til mig, som i øvrigt også skal trækkes med Lasse Bjerregaard. Jeg vil sige, går du ind på Lasses Instagram, Lasse Bjerregaard på Instagram, så kan du se, at ham og hans kæreste Maj, de har det helt okay. De er på et eller andet lækkert spa-hotel og ligger bare ved poolen hele dagen og drikker ikke drinks. Det gør Lasse. Også velfortjent. De skal nok klare den, ikke?

0: Mange af mine sædvanlige skala af kollegaer, de har altså sommerferie lige nu, men nogle af os, vi holder skansen, og det gør jeg. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage lige efter nyhederne og vejret med mange flere bangers, blandt andet fra Burhan G og Medina.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fobia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mord Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Den giftige larve for helvede, der PT volder store problemer i Odense, er nu blevet fundet på en genbrugsstation i byen. To medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nessager vil stoppe de populære storskamsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. To vovehalse undgik onsdag sikkerhedskontrol og klatrede helt op i spiret på Empire State Building i New York, helt uden sikkerhedsudstyr. Her foldede kæresteparet banner ud til offentlig skue i 400 meters højde. Parret tog angiveligt deres kærlighed til helt nye højder, da manden friede til kæresten på toppen af bygningen. Det russiske par er kendt for at lægge billeder ud af deres vovede klatreture i ekstreme højder på sociale medier. torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
20: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
21: Det her er Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
21: der er plus,
22: eller i Skala FM-appen.
23: Du er landet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan godt fortælle dig, at vi lille fredags hygger lige nu. Du skal høre fra Burhan G og Medina. Det her, det er gemt dit nummer.

Coldplay og A Sky Full of Stars lige her på Skala FM, hvor jeg ved ikke, om du kan fornemme, når du kigger ud. Det kan også være, du er udenfor. Du kan godt fornemme hedebølgen. Den er i hvert fald overstået lige for en stund. Altså, vi er på de 18-23 grader i dag. Nok nærmere omkring de 18 der. Og så er der altså regn på beding i hele landet. Og blæst. Jeg fornemmer også, der er lidt piv på derude. Så ja, den der hedebølge, den er overstået for en stund, det er rart for de fleste. I hvert fald også uden air condition i bilen. Er du vimmer? Det er en større fornøjelse at køre bil i de her dage. Jeg sender også tanker til Roskilde Festival, som jo er skudt for alvor i gang nu. I går der begyndte musikprogrammet for alvor, og jeg tænker, der er gang i den lige nu. Der bliver spillet ølbowling, der bliver drukket ølbong og hørt koncerter og alt muligt. Jeg er overhovedet ikke misundelig. Ej, oprigtigt, det hjælper en lille bit smule, at vejret det er lidt fæsent. Er det småligt af mig? Det kan godt være, det er lidt småligt af mig, men det dæmper min FOMO en lille bitte smule. Men man kan sige, at jeg har også fået opfyldt min festivalkvote for året. Altså, jeg har blandt andet været på Nordals Musikfestival. Det var jeg sammen med min gode kollega og ven Anton Gerdes, som jo er eftermiddagsvært her på Skala. Vi skulle ned og lave noget podcast. Og den podcast, den blev lavet, den blev klippet, og nu er den altså klar til, at man kan høre den. Du kan opleve Anton og jeg på løs tråd, eller hvad man siger, på slap line. Ikke på løs tråd, på slap line, trods alt. Og på Nordals, der fik vi lov til at interviewe alle mulige artister, altså blandt andet Benjamin Hav, hvilket altid er en sjov fornøjelse. Medina, Savers, Kato, Ida Lauerberg. Det var så monsterhyggeligt. Og så skulle Anton også ud og arbejde som frivillig. Hvilket jeg selvfølgelig også optog på bånd. Jeg fik lov til at grine af ham imens. Du kan høre den her podcast, der hvor du lytter til podcast lige nu. Den hedder Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits. 3 gange H. Hænder, hjerter og hits. Og så synes jeg, du skal høre de tre nyeste afsnit. Så det er altså afsnit 4, 5 og 6, som du kan lytte til fra den nyeste sæson her af Nordals Musikfestivals podcast. Lille tip fra mig, så kan du få endnu mere Anton og Ditte i din hverdag, og det er der ikke så ringe, der var.

0: Du har måske set billederne, der foregik et eller andet mystisk på Empire State Building i New York City i går. Noget med en form for aktion, men så var der også noget med et frieri og et eller andet. To mennesker klædt i sort stod midt oppe på den vanvittige bygning, og hvad det så lige handler om, det dykker jeg ned i lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal en tur til The Big Apple, fordi i går der fik folk i New York City sig lidt af en overraskelse, da to maskerede personer klatrede helt op på toppen af Empire State Building. Og det skal altså lige siges. Det er omkring 443 meter over jorden. Nå, men så var de oppe ved spiret der, og så foldede de et stort banner ud, hvor der stod et Jimi Hendrix-citat, som lyder sådan her: når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred. Oversat til dansk. Aha, godt så. Kort efter så bevægede de sig ligesom nedad på en lavere platform, hvor den ene så pludselig går på knæ og frier til den anden. Altså den maskerede mand frier til den maskerede kvinde. Hun siger ja, de kysser. Og så fortsatte de ellers ned og blev anholdt af politiet. Så det ville ikke gå for mig, sådan frieri der. Jeg tror, jeg ville ryste så meget på grund af højden, at jeg ville tabe ringen. Altså oprigtigt, det var det, der ville ske. Jeg ville tabe ringen ud over den store afgrund. Det er fortsat uklart, hvorfor de gjorde det her, og hvordan de egentlig fik adgang til toppen af Empire State Building. Altså klatrede de derop? Blev de plads? Jamen det er da et dårligt spørgsmål, det må de jo have gjort. Eller gået ind i bygningen, jeg ved det ikke. Men den her episode førte altså til afspærringer, trafikforstyrrelser og en midlertidig evakuering af Empire State Buildings observationsdæk. Det er rigtig meget bøvl, det har skabt. Men sidst jeg så nemlig en story på Instagram, en der var i New York, der hang banneret der simpelthen stadig. Og man kan sige, det er ikke nogen fortræde med et banner, der proklamerer, at vi skal have noget fred i verden. Det er jeg da fuldstændig klar på. Jeg vil gerne invitere dig en auditiv tur til The Big Apple sammen med Jay-Z og Alicia Keys. Concrete Jungle, du. Det her nummer, det hedder Empire State of Mind her på Skala. Yeah.

Når katten er ude, så danser musene. Er det ikke det, man siger? Det er lidt sådan, jeg har det i den her uge, og faktisk også de næste par uger, fordi det sædvanlige skalahold, det er ganske amputeret. Vores morgenhold, de holder sommerferie. Det gør Anton fra eftermiddagen også. Men jeg hygger mig her i studiet, du. Jeg holder skansen. Jeg er på pind. Og jeg har blandt andet taget Crocs på arbejde i dag, og det var simpelthen ikke gået. Hvis især Lasse havde været her. Han er meget imod Crocs. Jeg havde hørt for det hele dagen. Det overgør jeg overhovedet ikke. Jeg har faktisk lagt et lille fint selfie op på Skalas Instagram, som du kan gå ind og se, hvis jeg selv skal sige det. Meget fint selfie af mine Crocs og jeg. Tak fordi du har joinet min lille fredagsfest her på Skala. Jeg håber, du hygger dig lige så meget som mig. Lige meget hvad du laver. Altså, der er jo nogen, der holder sommerferie, som det godt nok lige regner lidt lige nu. Man kan stadig holde sommerferie. Så man ligger måske på sofaen og spiser en sådan lolly, noget koldt skål. Whatever, men der er altså også sindssygt mange, der stadig arbejder. Skud ud til dig, vi er samme båd, du. Og nu skal du høre et ret fint nummer fra Albert Heath og Dalin, som er en sang, der handler om at være træt af storbyens sus og dus. Træt af stress. Ja, sus og dus kan vi ikke sige. Stress og ja, siger vi i stedet for. Det der med at bare have lyst til at komme ud og mærke noget landluft, høre fuglefløjtet og bare få en pause til hjernen. Sang, den hedder også meget passende, Lille Hus i Jylland. Og der bliver nævnt en hel del forskellige byer i den her sang. Du kan prøve at lytte efter, om din by bliver nævnt. Det her, det er altså fra Albert Heath og Dalin. Jeg er så træt af det.

0: Sådan der. Lige om lidt, der skal vi quizze. Jeg sætter gang i quiz eller lakrids, og jeg håber selvfølgelig, at du også er klar på sms'en. Jeg synes også, du skal blive hængende, fordi jeg har et genialt nummer klar til dig fra Swedish House Mafia, hvor jeg i hvert fald her har tænkt mig at skrue ekstra op her i studiet. Det kan du jo også overveje at gøre. Men det er altså lige efter nyhederne og vejret, så vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
6: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID, altid en god idé.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den giftige larve for helvede, der pt. Volder store problemer i Odense, er nu fundet på en genbrugsstation i byen. To medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nesser vil stoppe de populære storskamsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener for naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. To vågehalse undgik onsdag sikkerhedskontrollen og klatrede helt op i spiret på Empire State Building i New York, helt uden sikkerhedsudstyr. Her foldede kæresteparret et banner ud til offentlig skue i 400 meters højde. Parret tog angiveligt deres kærlighed til nye højder, da manden friede til kæresten på toppen af bygningen. Det russiske par er kendt for at lægge billeder op af deres vågede klatreture i ekstreme højder på sociale medier. Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere. For du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
30: Været præsenteres af Horsens Lift. Din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
31: Det her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Lige om lidt, så skal der altså quizzes i quiz eller lakrids. Men inden da, så skal du skrue max op, fordi her kommer Swedish House Mafia og Don't You Worry Child.

0: Svenske Ace of Base her med et af deres helt store hits, The Sign på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Og nu har jeg faktisk glædet mig til det her, fordi vi skal simpelthen tage i gang med det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, vi skal så endnu en gang. Og jeg må bare sige, i den her uge, der har været ild i min indbakke. Hvor er det dejligt at se. Der er mange, der er med på quiz eller lakrids. Det håber jeg også, du er klar på at være i dag. Quizzen her handler om popkultur. Det betyder, at vi bevæger os ind fra mange forskellige kategorier. Altså, hvad kan det være? Musik, det kan være film, tv, kendte mennesker, det kan være noget, der sker på de sociale medier. Sportens verden, politikens verden, kan man endda godt lade ned i her i quizzen, fordi det skal bare handle om noget, der er populært, eller noget, alle går og taler om, eller engang har gjort det. Jeg håber, det giver mening. Du er ikke elegant forklaret, men ved du hvad, sådan må det være. Du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter, drypvis. Og så skal du jo bare byde ind på indbakken i mellemtiden. Hint nummer 1, det lander lige her og nu, og det lyder sådan her. I dag leder jeg efter en berømt mandlig skuespiller og musiker. Et form for multitalent, der kan begge dele. Og jeg ved godt, her, hint nummer 1, det er lidt utaknemmeligt. Meget vagt hint, det kan jo være rigtig mange forskellige det her. Men det er også meningen. Det skal ikke være for let. Du skal til gengæld sende mig dit bud nu, hvis du har et, på sms nummeret 1266. Start med at skrive skala, mellemrum, din besked. Inkluder lige dit navn. Bare sådan lige, så jeg ved, hvem du er. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Men det er altså en berømt mandlig skuespiller og musiker. Lad os nu se på det. Altså, det næste hint, det lander om et par sangs tid, og mens du venter, så er der altså rimelig nice ventemusik til dig. Om lidt fra The Minds of 99. Men nu fra ham her. Hey, fed finte. Det her, det er DJ Got Us Falling in Love.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu iler vi videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og hvis jeg selv skal sige det, så er det faktisk verdens bedste quiz. Den er sådan rimelig simpel også at følge med i. Du får nemlig 3 hints i løbet af 30 minutter til det, du skal gætte. Og lige før fortalte jeg, at jeg er på jagt i dag efter en berømt mandlig skuespiller og musiker. Så det er altså en type, der kan begge dele. En rigtig kreativ herre her. Og jeg er selvfølgelig kaldt ud på sms'en. Jeg har blandt andet fået et bud fra Mads fra Viborg. Vi er simpelthen nord for sendeområdet her, men sådan er det jo, når man sender på DAB. Så kan man nå alle steder hen. Det er dejligt at høre. Og Mads byder ind på Johnny Depp. Og han er jo simpelthen også musiker. Ikke kun kendt som pirat med eyeliner. Han spiller faktisk guitar for rockgruppen, der hedder Hollywood Vampires. Hollywood Vampyrerne. Meget fedt navn. Det er et rigtig godt bud. Lad os nu se, nu jeg lader den hænge i luften, og så fortæller jeg dig det næste hint, nemlig at ham her var en del af en Hollywood-skandale i 2022. Godt så, så er vi i hvert fald styr på, at vi ikke er i Danmark, vi er i Hollywood, og der var en skandale i det herrens år 2022, og har du et bud på, hvem det her det kan være, så sms mig nu på 1266, start sms'en med at skrive Skala, mellemrum din besked, og inkluder lige dit navn. Det er hyggeligt på den måde. Men jeg synes også, du skal blive hængende til det tredje og sidste hint, som venter lige om hjørnet. Bliv også hængende for Benjamin House Portugal og meget mere god lille fredagsstemning.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Er vi der snart?
7: Det bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
10: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland, fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
11: Money, money, yes!
12: Skrot din gamle bil nu, hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
13: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
14: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
15: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
16: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
17: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
16: Anholt. Bandekrig.
15: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
16: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Nu er det ikke for at spoil Benjamin Howe og familiens koncerter, men det er det sidste nummer, de spiller, og så kommer der bare konfetti ud over det hele. Det har en ret fed effekt. Du fik ham lige her på Skala, hvor vi nu skal videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er tid til det aller sidste hint i dagens udgave, fordi indtil videre har du fået to styks, nemlig at jeg er på jagt efter en berømt mandlig skuespiller og musiker. He can do both. Der havde jeg blandt andet et bud fra Mads på Johnny Depp, som også spiller rockguitar for Hollywood Vampires. Ja. Og vi kender ham også som pirat. Så har jeg også et bud fra Mike, som befinder sig lige syd for Odense. Han byder ind på Jack Black. Det kan jeg også godt lide, det bud. Sikke en legende. Nu hvor Roskilde Festival er i gang, så kan jeg jo lige fortælle om, at jeg faktisk har set Jack Black live på orange scene i hans lille gruppe, der hedder Tenacious D. Det var sindssygt fedt også. Men jeg fortalte også, at det er en herre, der har været en del af en Hollywood-skandale i 2022. Jeg ved ikke, Jack Black, han er sådan lidt en, som de unge siger det, en unproblematic king. Ja, der er ikke så meget drama om ham, hvis jeg lige husker ret. Ikke, i hvert fald ikke i 2022, tror jeg. Det skal ikke komme ind på det. Nå, nu fortæller jeg så de sidste hint, og så kan det jo være, at det hjælper lidt. Nemlig, at ham her, dagens mand i Skysovs, han var i Skanderborg sidste sommer. Han besøgte Bøgeskoven. Kan jeg godt afsløre? Mm-hmm. Tænker du nu, ding, ding, ding, ding, det her, det ved jeg godt, hvem er. Jeg tror, jeg i hvert fald ved det, så send det til mig nu på 1266. Start sms'en med at skrive Skala. Lav et mellemrum, skriv din besked. Altså, jeg står og kigger på sms-indbakken lige nu. Jeg vil have din sms. Med navn, tak. Også fordi om to sangs tid, der afslører jeg det rigtige svar, så er der altså nogen, der skal have et shout-out, og det er fine, så her kan jeg godt fortælle dig. Det er en stor ære i quiz eller lakrids. Nummeret, det er 1266. Start din sms med at skrive Skala. Om to sangs tid afslører det. Nu, der får du Taylor Swift.

0: Sådan der skal det gøres. Ray og Where Is My Husband her på Skala, hvor vi skal have afsløret det rigtige svar i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Ja, eller det er jo mig, der står for det faktisk, fordi jeg har serveret de sædvanlige tre hints i løbet af de sidste sådan små, nej, gode 30 minutter. Jeg har nemlig fortalt, at jeg er på jagt efter en berømt mandlig skuespiller og musiker. Han er også en mand, der var en del af en Hollywood-skandale i det herrens år 2022. Og sidste sommer, der var han en tur forbi Skanderborg. Han var en tur forbi Bøgeskoven. Undervejs har jeg fået lidt forskellige bud, men jeg vil sige, de rigtig gode nedslag, det er altså på blandt andet Johnny Depp. Det var blandt andet Mads, der kom med den. Det er der andre, der også har. Jonas har også stemt ind på Johnny Depp. Vi havde Mike, der bød ind med Jack Black. Men efter det sidste hint her, så skal jeg ellers love for, at der er kommet ild i indbakken. Og Mads fra før, han vil gerne have en form for redemption, så han har virkelig også stemplet ind med det rigtige svar. Og det er Bettina fra Kolding også. I har begge to fuldstændig ret. Klap selv til jer. Det er selvfølgelig Will Smith, der er det rigtige svar i dag. En mand, der slog igennem som rapper i tidernes morgen, men blev verdenskendt med tv-serien The Fresh Prince of Bel-Air. Siden så har han haft hovedroller i en lang række store film. Måske kender man især den, der hedder Men in Black. Og i dag, der er det 26 år siden, den udkom. Vildt nok, men han har holdt karrieren kørende. Og i 2022 vandt han sin første Oscar. Men samme aften, der overskyggede han lidt sin egen triumf, kan man godt sige, da han gik op på scenen og gav komikeren Chris Rock et kæmpe vap, altså en kæmpe losing efter en joke om hans hustru. Det skulle han ikke. Det skulle han bare ikke. Og lige efter så modtog han faktisk sin Oscar, men ja, så var det sådan lidt fæsent lige pludselig, og episoden førte til mega meget kritik, offentlig undskyldning og en 10-årig udelukkelse fra alle Oscar-arrangementer. Det var ikke godt for hans omdømme. Det var ikke godt for hans karriere, men de har ikke ødelagt alt for ham, fordi han var jo i hvert fald på Smukfest sidste år. Så han kan lidt endnu, Will Smith. Prøv at høre, tak fordi du gættede med i Quiz eller Lakris endnu en gang. Jamen, jeg synes, det er så hyggeligt. Og jeg vil gerne gøre det igen i morgen. Samme tid og samme sted. Bliv hængende her på Skala, for der er flere bangers klar til dig. Ja, vi skal blandt andet høre Avicii's helt store. Du kender den nok, den hedder Levels. Der er også lidt Lady Gaga og Bruno Mars på vej til dig. Men inden da, så bliver det en rigtig kærlighedsduet fra Ed Sheeran og Justin Bieber. Det her, det er Idol.

0: Og sikke et nummer at gå ud på Avicii's Levels lige her til din lille fredag på skala. Nu kalder jeg det lille fredag. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg skal simpelthen til at takke af for i dag. Så vil jeg overlade studiet her til min gode kollega Laura, der kommer ind og hygger om dig med meget mere god musik. Det er lige efter nyhederne og vejret, og så er jeg altså tilbage igen i morgen på pinden klokken 9 lige her på Skala. Kan du have en rigtig fortsat dejlig torsdag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.
22: Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Larven fra helvede. Den skaber nu nye problemer i Odense, for den giftige larve den er fundet på en genbrugsstation i byen. To medarbejdere har fået symptomer efter kontakt med larven, og derfor lukker genbrugsstationen simpelthen midlertidigt. Det oplyser Odense Renovation torsdag. Larven den har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner hos mennesker og dyr. Og så til København, hvor de populære storskærmsfester på Islands Brygge nu kan være fortid. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesser vil nemlig stoppe arrangementerne under VM. Han peger på voldsepisoder og støjscener som årsag. Og det sker efter, at en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald ved arrangementet. Og så slutter vi med den kendte Irma-pige, der nu koster dyrt for en kunstner og et galleri. Østerlandsret har afgjort, at de har krænket dagligvaregiganten Coops varemarked med kunstværker, hvor Irma-pigen blev brugt i nye udgaver. Nu skal de samlet betale 750.000 kr. I erstatning. Oveni får både kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery en bøde på 15.000 kr. Torsdag bliver en våd omgang for hele landet. DMI melder til BT, at et irriterende regnvejr rammer fra vest og bevæger sig østpå i løbet af dagen. Bagefter kan der komme byer, så paraplyen er god at have med. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, så sommervejret det bliver altså både halvvådt og halvkøligt.
24: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
25: Det her er Skala FM.
26: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
25: der er plus,
26: eller i Skala FM-appen.
27: Du har tændt for eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Laura, og sommer eftermiddagsballet åbnes altså sammen med Christoffer lige her på Ham med Gitaren. Velkommen.

Det her, det er sådan en af de sange, der lige sådan skulle... Altså lige skulle ligge og sådan flyde lidt i noget tid. Den blev faktisk allerede udgivet som single tilbage i 2022, men så var det altså først noget tid senere, nogle år senere, at den sådan altså for alvor fik taget godt og grundigt fat i folk, altså hvilket man må sige, den gjorde. Folk har virkelig sådan taget den her sang til sig og gør det stadigvæk den dag i dag. Den her føles godt, som du fik lige her fra Uro og Magdes. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala. Den her torsdag, hvor det jo plejer at være Anton, der har fornøjelsen af dig. Men han er altså sendt afsted på sommerferie, hvor han forhåbentlig ligger og slænger sig et eller andet sted lige nu. Holder ferie med 100 km i timen, og derfor er det altså mig, der er med dig i stedet for i dag. Mit navn, det er Laura, og lige nu, der kan du skrue op for Bebe Rexha og Faithless med New.

0: Lige om lidt, der ligger der jo en lille livsomvæltning og lurer for den gode Lasse Bjerregaard for verdens bedste morgen. Han skal jo være far om en lille måneds tid, og det har simpelthen altså sat hans alarmberedskab fuldt i gang. Altså, han er begyndt at orientere sig meget mod sådan kriser og katastrofer og forbereder sig simpelthen på alle mulige ulykker, hvilket altså umiddelbart står lidt i kontrast til Lasses kæreste, og det skal vi altså lige vende lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Velkommen i ØK-bussen.
13: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
12: Vi henter overalt på Fyn.
13: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Udsigt
4: Frisørsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stum. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig

0: Du kender helt sikkert det her med, at tankerne, de kan finde på at vandre lidt. Altså, på det ene tidspunkt tænker man, ej, jeg har sgu en dejlig køretur hjem fra arbejde her. Klip til, at man tænker, måske jeg kører galt lige om 2 sekunder. Hvad hvis jeg lige kommer til at svinge ud på vejen? Ups. Hvad hvis den foran mig lige bremser lige pludselig, og jeg ikke kan nå at gøre noget? Altså, de kan simpelthen løbe løbsk, de tanker. Måske især, når man venter et lille barn, som Lasse fra Verdens Bedste Morgen jo gør.
1: Kan man dø af en hårtørrer i et badekar?
2: Ja, for søren da.
1: Jeg har lagt mærke til en ting, som Maj hun gør.
3: Ja.
1: Hun tager hårtørren om morgenen, og så ligger hun hårtørren på gulvet. Hvis man er et lille barn, så kan man jo tage fat i det der lort der.
2: Ja.
1: Hvis han nu er i badekar, han lige får fat i ledningen eller et eller andet, den lille dreng, jeg skal have til sommer, så dør han jo måske. Og jeg begynder at være sådan lidt, ej, skal jeg til at lave sådan en form for forholdsregelsæt, der skal være inde i? Fordi hun er fandme dårlig til at tænke over andres sikkerhed.
0: Og det er jo derfor, altså, det må simpelthen være skrevet i stjernerne, at lige præcis de her to mennesker, Lasse og Maj, de skal have et barn sammen. Altså, så kan den ene kan skabe livsfar, og den anden kan fjerne livsfaren igen. Det er et perfekt match.

må du simpelthen gøre det meget mindre nu, efter den her Rasmus Seebach og Natteravn her på Skala. Og hvad rigtig mange desværre ikke ved er, altså med stor fed streg under desværre, det er, at Rasmus Seebach han simpelthen også har udgivet en international version af Natteravn. Nighthawk hedder den. Den synes jeg, man skal gøre sig selv en tjeneste og gå ind og søge frem. Det kan man gøre på YouTube for eksempel. Så kan du lige have den i ærmet, hvis du er den, der får lov til at styre musikken til en fest eller et eller andet på et eller andet tidspunkt. Det er en crowd pleaser, det lover jeg. Mit navn det er Laura, og lige nu her på Skala, der er det mig, der har fået lov til at styre musikken. Anton han er sendt afsted på sommerferie, og derfor har jeg fået æren af at være i din øregang den her torsdag eftermiddag. Og lige nu, der skal du skrue op for din bedste VM-stemning sammen med Shakira og Burna Boy lige

0: What You Came For til din torsdag her på Skala. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her, hvor du lige om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik, men lige på den anden side af det, der har du selvfølgelig meget mere musik i vente. Jeg kan blandt andet se, der ligger en kæmpe 90'er-banger og venter på dig. Det er lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
27: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Laven for helvede får nu Odense til at skrue helt op for krigen. Efter massiv kritik fra borgere inviterer kommunen til et møde på fredag med plads til 1.000 mennesker. Samtidig bliver der sendt endnu et skadedyrfirma ind i kampen, siger borgmester Peter Rabjerg til BT. Han erkender, at kommunen foreløbig ikke kommer helt af med den giftige larve, som allerede har givet borgere kløe og udslæt og lukkede områder. Og ifølge Odense Kommune, så er det altså kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Og så sender regnen danskere mod syd. Hos Spis er salget af sommerrejser nemlig steget med 80% i løbet af de første 3 dage af seneste uge, hvis man sammenligner med de foregående 3 uger. Det skriver BT. Ifølge rejseselskabet venter flere danskere med at beslutte ferien. For når den danske sommer bliver usikker, bliver sol og varme pludselig mere fristende. Lige nu er det Cypern, Mallorca og Rhodos, som er blandt de mest populære rejsemål. Og vi slutter med den kendte Irma-pige, der nu koster dyrt for en kunstner og et galleri. Østerlandsret har afgjort, at de har krænket dagligvaregiganten Coops varemærke med kunstværker, hvor Irma-pigen blev brugt. De skal nu betale 750.000 kroner i erstatning, oveni for både kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery en bøde på 15.000 kroner. Torsdag bliver en våd omgang for hele landet. DMI melder til BT, at irriterende regnvejr rammer fra vest og bevæger sig østpå i løbet af dagen. Bagefter kan der stadig komme byger, så paraplyen er god at have med. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, så sommervejret det bliver altså både halvvådt og halvkøligt.
32: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
28: Det her er Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
34: Rigtig glædelig torsdag og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du har en kæmpe 90'er basker på vej til dig. Men først Medina og Jalousi. Skala.

eftermiddag tilbage i 90'erne her, lige i selskab med gode gamle Backstreet Boys lige her på Skala. Tak fordi du lytter med den her torsdag, fordi jeg har fået fornøjelsen af dit selskab. Det plejer jo at være Anton Gerdes, der sender nu. Det plejer at være ham, der har fornøjelsen af dig, men han er altså sendt afsted på velfortjent sommerferie. Han ligger forhåbentlig og slapper af et eller andet sted, spiser en masse is, drikker nogle øl, et eller andet. Det håber jeg for ham. Jeg holder i hvert fald skansen, indtil han er tilbage. Mit navn er Laura, og jeg forsøger at holde dig kørende den her eftermiddag, indtil du kan køre den hele vejen hjem i garagen. Og lige nu, der skal vi simpelthen en tur til Texas. Det her, det er Austin fra Dacia.

0: Katinka med kogeplade til din torsdag her på Skala. En torsdag, hvor Roskilde Festival jo er i fuld gang. Og udover at man selvfølgelig kan høre musik og drikke øl og spise dåsemad, så er der altså også noget andet helt nyt, man kan foretage sig på Roskilde Festival. Det er noget, jeg aldrig kunne drømme om at give mig til, mens jeg var afsted på festival, og det fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
8: Se en giraf!
9: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
10: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Lotto-millionæren nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Sia og Unstoppable på Scala, en meget apropos sang lige nu faktisk, fordi der er simpelthen sket noget fuldstændig sindssygt, synes jeg, på Roskilde Festival, der jo kører afsted lige nu, hvor folk er ustoppelige, fordi Roskilde Festival har fået et fitnesscenter simpelthen. Det synes jeg er altså så vildt. Altså ikke nok med, at det jo er en træning i sig selv og sådan forfragtet alle ens rammer øl og telt og sovebus og liggeunderlag og jeg ved ikke hvad. Ind på pladsen, det er jo simpelthen den vildeste workout i sig selv, if you know, you know. For jeg kan snakke om alle de altså mange, mange tusind skridt, man jo når at gå på sådan en festival. Altså man farer jo simpelthen rundt fra den ene ende til den anden. Altså, så er der udover det også et træningscenter. Altså, det synes jeg bare er vildt med roemaskiner, der er løbebånd, der er forskellige vægte, så folk lige kan nuppe en træning ind mellem musikken eller hvad man ellers laver. Altså, og så er der også et skilt, hvor der står, at man må ikke træne beruset, og det er nok det mest naive skilt, jeg har hørt om, men lad nu det ligge. Jeg synes bare, det er så hardcore, hvis der er nogen, der lige, og det er der jo nogen, der gør, det kan jeg se ud fra nogle billeder, der er lagt op i det her, som man kan se inde på DR. Altså, at man lige sådan kører en træning, mens man er på festival. Altså, forestil dig, at din ven er sådan her, jeg holder sgu lige lidt igen med ølene i dag, så jeg lige kan træne ben i morgen. Det synes jeg bare er så vildt. Jeg var på Heartland Festival forrige uge, og der er altså også nogle forskellige sådan træningstilbud, som man kan benytte sig af der, og som min veninde virkelig gjorde et ihærdigt forsøg på at lokke mig med til, og det vil jeg altså gerne lige fortælle lidt mere om lige om lidt, men først kan du skrue op for Miley Cyrus lige her med Flowers. We

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om den rystende nyhed, at Roskilde Festival har fået et træningscenter. Så kan man lige sådan mellem ølene og dåsemaden lige loppe hen og tage en tur på romaskinen. Det er simpelthen så hardcore, synes jeg. Og det synes jeg især, fordi jeg var på Heartland Festival forrige uge, hvor jeg skulle sove i telt i de der 3 dage. Og altså bare det der med sådan at skulle få fragtet alt ens happenkut hen på pladsen. Det var jo simpelthen altså så hårdt. Jeg var faktisk i chok over, hvor hårdt det var. Altså så hårdt, at der sådan stod børn klar ved indgangen til, at man ligesom sådan kunne betale dem for at transportere ens ting ind på pladsen.

i sådan en trækvogn. Altså, de lavede ligesom sådan en business ud af, hvor hårdt folk synes, det var. De var sgu smarte. De havde lige set et hul i markedet. Men på Heartland, der var der altså også nogle forskellige sådan, træningstilbud, som man kunne gøre brug af. For eksempel en løbeklub. Så kunne man lige tage sådan en morgenløbetur, og det prøvede min veninde altså virkelig, virkelig, virkelig ihærdigt på at få mig overtalt til. Og altså, jeg holder meget af at løbe, eller altså, jeg holder i hvert fald meget sådan af... Jeg holder måske ikke meget af at løbe. Jeg holder af følelsen, man kan få, når man har løbet en tur. Men jeg vil simpelthen aldrig, altså... Jeg ville aldrig kunne have lyst til det på en festival. Altså, man tog jo så voldsomt dårligt, altså, eller det gjorde jeg i hvert fald i det der dumme telt, og ja, det skulle simpelthen være en kold dag i helvede, før jeg løber eller træner på en festival. Hvis det nogensinde sker, hvis man nogensinde ser det ske, så er det altså et råb om hjælp, det må jeg bare sige. Men altså, skud ud til dem, der rejser sig fra luftmadrassen og lige knapper en varm øl op og tænker, jeg træner sgu til at lave bænkpres. Hatten af.

0: Unwritten fra Natasha Bedingfield. Lige her på Skala, hvor det skal handle om festival blues. Du ved, sådan den der tomhed, man kan føle, når man kommer hjem, og festen bare er slut. Jeg har den bedste kur på festival blues. Den får du lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Danskerne flygter fra regnen. Hos Spis er salget af sommerrejser steget med 80% i de første 3 dage af ugen sammenlignet med de foregående 3 uger. Det skriver BT. Ifølge rejseselskabet holder flere ferieplanerne åbne længere, og når sommeren svigter, frister sol og varme. Lige nu er det Cypern, Mallorca og Rhodos, som er de mest populære rejsemål. Og så til laven for helvede, der nu får Odense Kommune til at skrue op for krigen. Fredag inviteres der til borgermøde med plads til 1.000 mennesker, og endnu et skadedyrsfirma bliver sat ind, siger borgmester Peter Rabær Juhl til BT. Han erkender dog, at laven ikke forløbig kan udryddes, og ifølge Odense Kommune er det da også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Vi slutter med dagligvaregiganten Coop, der jubler over en ny dom. Østerlandsret har nemlig afgjort, at kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery krænkede Coop ved at bruge den kendte Irma Pige i deres kunst. De skal nu betale 750.000 kroner i erstatning og får hver en bøde på 15.000 kroner. Til BT siger Coop, at man er meget tilfreds med afgørelsen og understreger, at Irma Pigen ikke må udnyttes kommercielt uden tilladelse. Torsdag fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der komme lidt sol, men byerne hænger stadig ved. Og vinden tager til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
5: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
4: Det her er Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
4: der plus,
5: eller i Skala FM-appen.
7: Rigtig hjertelig velkommen til eftermiddagen på Skala. Om lidt der giver jeg dig kuren mod Festival Blues, men først Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Skala.

Love Yourself fra Justin Bieber lige her på Skala i en tid, hvor der er stor risiko for at blive ramt af festival blues. Altså, vi er jo virkelig i festivalernes høje sæson, og mange af dem er jo allerede slut. Der har både været Northside, der har været Heartland, der har været Copenhagen, Tinderbox, Yelling Festival, altså rigtig mange af festivalskanonerne er jo allerede altså skudt af, og det kan være, at du sidder tilbage med en lidt tom fornemmelse, fordi nu er det ligesom bare slut. Og en anden festival, der også er slut, det er Nordals Musikfestival. Og den var Ditte fra formiddagen og Anton fra eftermiddagen her fra Skala altså sendt afsted på. Og de snakkede både med publikum og med frivillige og med nogle af artisterne, blandt andet med Dina og Benjamin Hav, Savers og Kato. Og det der er altså kommet en dejlig lille podcast ud af, den hedder Hænder, Hjerter og Hits. Så hvis du godt kunne tænke dig at slippe lidt ud af din eventuelle festival blues, altså vil du gerne lige vil drømme dig lidt væk og lidt tilbage til festivalspladsen igen, så synes jeg, du skal gå ind og lytte til Hænder, Hjerter og Hits. Det gør du altså lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

0: Fitnesscenteret, det er for mange et utrygt rum, simpelthen. Altså især hvis man er ny, så kan man rigtig hurtigt dumme sig. Man kan hurtigt få latterliggjort sig selv, og lige om lidt, så skal vi altså lige dykke ned i nogle af de her pinlige oplevelser fra fitnesscenteret. Det gør vi lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
8: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
9: Se, en giraf!
10: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
11: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
10: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
12: Fyns største folkefest.
13: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke.
0: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Et af de mest skrøbelige steder i verden, det må simpelthen være fitnesscenteret. Altså, man kan simpelthen så hurtigt komme til at gøre noget pinligt, mens man jo er altså til fuld offentlig skue for alle de andre i fitnesscenteret. Og det var altså også lige det, der skete for Linette, der havde skrevet ind til verdens bedste morgen.
1: Linette, hun har skrevet, jeg løb på løbebånd, da benene pludselig forsvandt under mig. Jeg ville ikke ryge af, da der var et kæmpestort vindue bagved, så hun kunne jo ende med at ryge ud gennem vinduet.
2: Ja.
1: Ud. Det havde været rigtig lort. Så hun greb fat i håndtagene på det her løbebånd her, og der hang hun så lige så fint med benene, der bare daller op og ned.
2: Ej, nej, jeg kan se det for mig.
1: Der kommer en dame løbende og sådan i panik, hammer stopknap i bom.
2: Nej.
1: Og hendes knæ var altså fuldkommen maltrakteret bagefter. Og det har ikke set godt ud, men altså, godt du ikke røg gennem vinduet, Linette.
2: Shit, hvor er det pinligt.
0: Jeg har simpelthen også prøvet at falde på et løbebånd for nogle år siden, så jeg fløj ligesom ned i bunden af det her løbebånd, og så fik jeg bare altså et brandsår, der fyldte hele mit skinneben. Altså det længste brandsår ugen inden min konfirmation, så det er for evigt, det her brandsår på en hel masse billeder. Super skønt, så fra mig og Linette, pas godt på, når du

perfekt sang til den her bryllupshøjsæson, vi jo befinder os midt i lige nu. Bruno Mars og Marry You lige her til din torsdag eftermiddag på Skala på en tid på året, hvor det jo ikke kun er bryllupper, der er fuld gang i. Der er jo også fuld gang i Roskilde Festival, og i går der åbnede Pil orange scene. Den første til at stå på den her nye, større orange scene, der var opsat i år, og på den scene, der kunne man altså ud over at opleve Pil, også opleve nogle af alle de gæster, Pil hev med op på scenen, og en af dem, der blev hævet med op på den her scene, det var jo faktisk hende, der åbnede orange scene sidste år, nemlig Annika. Og hende kan du skrue op for lige her med Livsforladt.

0: Der er nogle artister, der har nogle helt vildt next level fans. Altså, der er nogen, der camper i flere dage ude for en arena, og der er nogen, der laver forskellige fanprojekter, og der er nogen, der møder op i det helt gennemtænkte outfit. Altså, der er virkelig nogen, der sådan går langt for den artist, de er fan af. Og forleden på TikTok, der så jeg en datter, der havde filmet sin mor, der altså også gav altså enormt meget liv for den koncert, hun skulle til. Hun havde gjort noget hjemmefra og forud for den her koncert, som simpelthen er så cute. Og jeg fortæller, hvad det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
28: HomeTech.
0: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
29: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Op mod 500.000 boligejere kan få penge tilbage, skriver Berlingske. Det handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han kalder det for fuldstændig urimeligt, fordi at boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. Og hvis pengene lander på kontoen, ved mange måske allerede, hvad de skal bruges på. Danskerne flygter nemlig fra regnen. Hos Spis er salget af sommerrejser steget med 80% i ugens første 3 dage, skriver BT. Når sommeren svigter, frister sol og varme for klar Spis rejser. Lige nu er det Kypern, Mallorca og Rhodos, der er de mest populære rejsemål. 100 kroner for en vandmelon. Ja, du hørte rigtigt. Det er prisen forfatteren og kendisagenten Elisa Lykke så i sin lokale menu i Charlottenlund. Til BT kalder hun prisen for vanvittig og spørger, hvem der dog i alverden har masseret melonen. Hos Menu forklarer man, at der er tale om en særlig spansk vandmelon, men at kæden altså også sælger billigere vandmeloner. Torsdagen fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der også komme lidt sol, men byerne hænger altså stadig ved. Og så tager vinden til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
33: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
34: Det her er Skala FM.
35: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
36: der er plus,
35: eller i Skala FM-appen.
37: Torsdag eftermiddag på Skala, hvor vi lige om lidt skal snakke om fans, der går meget, meget langt for den artist, de er fan af. Men først kan du skrue op for Alex Warren og Ordinary.

Turn of the Mac fra Mark Morrison til din torsdag her på Skala. Mit navn er Laura, og jeg bruger ret meget tid på TikTok. Det gør jeg. Jeg ser mange TikToks i løbet af en dag, og derfor er det virkelig heller ikke alle, der ligesom gør indtryk, eller alle, der sådan sætter sig fast. Men det gjorde den ene TikTok alligevel her. Den handler om en datter, der skulle afsted til koncert med sin mor. Til Lewis Capaldi-koncert, og datteren her filmer så sin mor, fordi moren har gjort det simpelthen altså det sødeste, jeg har set. Moren har printet alle Lewis Capaldis sange ud hjemmefra. Sangteksterne, dem har hun taget med til koncert, så hun kunne synge med på sangene, og det er simpelthen bare det sødeste. Jeg håber virkelig, Lewis Capaldi ser den her TikTok, og så håber jeg, at du har lyst til at give den næste sang her et skud, som kommer fra Lewis Capaldi, selvom du måske ikke lige har en et udprintet tekst. Du må lige prøve dig frem på den her Forget Me.

0: Hvis man er en far i Argentina, der ikke har betalt børnepenge, så har man jo altså for det første tabt kasketten, men så har man altså også her i 2026 fået en lidt alternativ konsekvens. Fordi regeringen har altså valgt en lidt spøjs straf til de her mænd. Det fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
4: Verdens bedste morgen.
5: På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
12: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
13: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
12: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
14: Fyns største folkefest.
15: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
18: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Symphony fra Clean Bandit og Sara Larsson, der jo spiller på Roskilde Festival på lørdag. Og tilbage i 2016, der leverede hun altså den officielle sang til EM i fodbold sammen med David Guetta. Og i år er der jo VM, og i Argentina, der sker der noget lidt vildt i den forbindelse. Regeringen i Argentina, de har simpelthen valgt at udlevere en liste til FIFA over 13.000 fædre, som ikke har betalt child support. Altså, de har ikke betalt børnepenge. Og derfor har regeringen ligesom sagt til FIFA, prøv at høre, de her 13.000 fædre, de må altså ikke komme med til en VM-kamp. De har ikke betalt deres børnepenge. Det er jo altså, det er jo simpelthen en genistreg. Altså, hvor rammer man mænd, hvor det gør mest ondt? Lige i fodbolden, du. Altså, bare ærgerligt, så det er simpelthen bare med at få betalt de børnepenge af moralen i den her historie, hvis man ellers ikke vidste det i forvejen. Og så er det også med at skrue op for mumle, som er lige her med det modsatte.

Jeg fortæller dig så meget. Du er landet her på Skala, og jeg kan også fortælle dig, at hvis du undrer dig over, at det ikke er Anton, du hører lige nu. Det er jo ham, der plejer at have eftermiddagen her på Skala, men han er jo sendt afsted på velfortjent sommerferie, og jeg er trådt ind som din sommervikar. Jeg har fået fornøjelsen af at holde skansen så længe. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor du lige nu kan skrue op for en sang, der simpelthen er nummer 2 på listen over de mest streamede sange nogensinde i Danmark. Den kommer fra Ed Sheeran. Det her, det er Shape of You.

0: Det bliver noget af det sidste, jeg når at smide efter dig i dag. Og altså, hvilken sang at slutte på? Agnes med Release Me fik du lige her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 17. Og det betyder selvfølgelig, at Thomas Madvig, han er med dig resten af aftenen. Mit navn, det er Laura. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen eftermiddag. Tak for nu.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare
1: du. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Op mod en halv million boligejere kan få penge tilbage i skat, skriver Berlingske. Det handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har nemlig fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt altså lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han mener ganske enkelt, at systemet har været urimeligt, da boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. Og så til Aarhus, hvor en klapvogn med et sovende barn torsdag blev forsøgt stjålet. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Politiet tror dog ikke, at manden vidste, at der lå et sovende barn i vognen, og barnet sov der også videre og opdagede ikke noget. Ikke desto mindre et anden gang på en måned, at en vogn med et sovende barn er forsøgt stjålet i Aarhus. 100 kroner for en vandmelon. Ja, du hørte rigtigt. Det er prisen forfatteren og kendisagenten Elisa Lykke så i sin lokale menu i Charlottenlund. Til BT kalder hun prisen for vanvittig og spørger, hvem dog i alverden har masseret melonen. Hos menu forklarer man derimod, at der er tale om en særlig spansk vandmelon, og at man altså også sælger billigere vandmeloner. Torsdag er en våd og småkølig omgang. DMI kalder det over for BT for et irriterende regnvejr, og resten af eftermiddagen byder det også på skyer, regn og byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan solen kigge lidt frem, men byerne slipper altså ikke helt. Og vinden, den tager os til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten kan de nå stormstyrke.
1: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
22: Det her er Skala FM.
23: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
22: der er plus,
23: eller i Skala FM-appen.
24: Velkommen ind for i tørvejret. Mit navn er Thomas. Glædelig sommer. Glæder mig til at skrue om for dit sommerhumør. Det kan man godt bruge på de her dage, der ikke er så sommeragtige. Vi ligger først frem med Benjamin House, Portugal. Velkommen til.

Skal vi lige skrue tiden sådan 3 års tid tilbage, og måske endda 4 år, fordi der sidder du lige på i studiet og skal lave den her temasang til den her store Barbie-film, der på det her tidspunkt kun er på vej til at blive udgivet. Hun spiller også selv en rolle i den, men hun afslørede faktisk på det tidspunkt, at den første version af den her sang, det var sådan en mørk en, det skulle være sådan en dyster sag. Og så har de så prøvet det af og så universet med det her meget, kan man sige, pastelfarvede Barbie-univers, så kunne man godt se, at det fungerede ikke så godt så at bringe mørke ind i det neonfarvede lykkeunivers. Der er jo lidt af Barbie-filmens DNA. Derefter så gik de en mere glad vej med sangen, og så blev det til både 21, 23 og 2024's allerstørste hit, som vi stadigvæk nyder godt af den dag i dag. Og så var der jo faktisk snak om et års tid efter udgivelsen af Barbie, at der ville komme en toer, fordi den var altså så gigantisk en succes. Men jeg synes, hvis man kigger efter det, så er det kun lige omkring 2024, at de rygter, de var der 2025 lidt mere. Men så har Margot Robbie, som spiller en af hovedrollerne, hvis ikke hovedrollen, sagt, at hun ikke er rigtig interesseret i at være Barbie igen. Så om der kommer en Barbie 2, det lyder ikke så realistisk. Men hey, vi skal også kun bruge en god Barbie-film, ikke? Her er Søren Torbegård Lund. Min kraftens

0: List. Elsker dig så meget lige her på Skala FM om et øjeblik. En god idé til en podcast, der kunne være god at bruge tid på, nu når solen måske ikke lige titter så meget frem, som vi godt kunne tænke os, den gjorde. Det er om et øjeblik her på Skala.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Velkommen i ØK-bussen.
7: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
6: Vi henter overalt på Fyn.
7: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
12: Se, en giraf!
13: Er vi der snart?
14: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
15: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
16: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
0: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

er du stor fan af Medina, så er gode nyheder til dig. Fordi for nogle ugers tid siden, der var Anton Gerdes og Ditte Marie Dalgaard her fra Skala afsted til Nordals Musikfestival. Med lidt bedre vejr, end vi har nu, skal du for. Der mødte de publikum, de mødte de frivillige, som festivalen er afhængig af, ligesom alle andre festivaler. De snakker om musikken, og så møder de nogle af de allerstørste kunstnere her i blandt Kato, Benjamin Hav, Savis og selveste Medina. Hør interviewsene, snakken med de frivillige og publikum og alt andet gode i den podcast, der hedder Hænder, Hjerter og Hits. Den kan du finde i Skala-appen eller der, hvor du ellers lytter til podcasts.

Taylor Swift. I knew you were trouble, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, som ikke kun er det officielle tema til årets VM i fodbold. Den kan så meget mere. Sangen, der hedder Dai Dai, der jo kommer fra et italiensk slangudtryk, der kan oversættes til kom nu, eller gå, eller let's go, eller ligesom det spanske vamos, som i øvrigt også nu, når vi var inde på sprog, er noget, som sangen byder på, altså ret meget sprog. Der er engelsk, der er spansk, der er italiensk, der er fransk, der er japansk, og så blander den også musikalsk en lille gryde af lækre ting fra forskellige egne af verden. Afrobeats, reggaeton, dancepop, bare for at repræsentere lidt af det, der sker i den her sang, som ikke kun er temaet, der hylder store legender som Pelé og Maradona og Messi og Mbappé og alle de andre store stjerner. Nej, nej, den har faktisk også et lille ekstra bonus fakt til sig, og en bonus værdi, kan man vel godt sige, fordi sangen er mere end blot en sportshymne. Den fungerer som den officielle sang for selvfølgelig FIFA's Global Citizen Education Fund, hvor overskud af sangen er dedikeret til at give børn verden over kvalitetsuddannelse og adgang til sport. Det er da smukt. Det er sangen også her af Shakira, Burna Boy og Dai Dai her på

0: The Weeknd. In Your Eyes, lige her på skala af 5, nu når vejret ikke arter sig, som det gjorde for en uges tid siden, hvor man næsten troede, vi var rykket til et tropisk klima langt sydpå, så er det godt med gode podcasts. Derfor så vil jeg bruge lidt tid på at anbefale dig nogle gode ting, du kan lytte til, når vejret ikke tillader så meget udendørs ophold. Det er lige om lidt her på skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltema.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Inger!
0: Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Op mod en halv million boligejere kan få penge tilbage i skat, skriver Berlingske. Sagen handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har nemlig fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han kalder det nemlig helt urimeligt, at boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. I Odense fortsætter kampen med larven fra helvede. Der indkaldes nu til et borgermøde med plads til 1000 mennesker, efter beboerne har raset mod kommunen. Samtidig bliver endnu et skadedyrsfirma sat ind i kampen, siger borgmester Peter Rabeck Jul til BT. Han erkender dog, at larven foreløbig ikke kan udryddes, selvom den bekæmpes med både skum og støvsugning. Ifølge Odense Kommune er det også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Og så til musikken, for Andreas Odbjerg fortæller til Ud at Se, at han før gennembruddet brød kontakten med sin far. Faren mente nemlig, at han burde droppe musikkarrieren. I dag er forholdet dog blevet godt igen. Torsdag er en våd og småkølig omgang. DMI er der heller ikke bleg for at kalde det for et irriterende regnvejr over for BT. Resten af aftenen byder det også på skyer, regn og byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader. Senere på aftenen kan solen dog kigge lidt frem, men byerne slipper ikke helt. Og vinden, den tager også til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten kan de nå stormstyrke.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
11: Skala FM.
12: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
11: Der er plus.
12: Eller i Skala FM-appen.
13: Torsdag aften her på Skala. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Hvad skal vi bruge tiden på, når solen ikke skinner og det regner udenfor? Podcast. Jeg har nogle gode anbefalinger klar til dig. Her først, George Ezra.

0: be me.
1: Anything It's Gonna Be Me lige her på Skala FM, og så har jeg lovet at komme med lidt anbefalinger til, hvad vi kan bruge tiden på indenfor, enten i hovedbøfferne eller på skærmen, hvis det er, man skal have en god idé til noget, man kan se med på. Nu vil jeg lige starte med noget, der skal ses. En ny dokumentarserie. Der er små 3 dage til det første afsnit udkommer. Ud af 4 afsnit på DR TV følger man Apakas, bandets vej fra ungdomsdrømmen til de største scener. En smuk fortælling om både venskab og sårbarhed. Der er 4 afsnit, hvor man følger altså de 4 medlemmer, Bertram, Bertil, Rumle og Noah, netop fordi de først har fået deres allerførste store pladekontrakt. Så for drømmen og musikken for alvor bliver til virkelighed. Og så skal de 4 venner så lige finde deres lyd og holde fast i hinanden og finde ud af, hvem de er, både på scenen og når de træder ned fra den igen, med alle de forstyrrelser, der kommer fra alle steder, eftersom de på rekordtid bliver et af de allerstørste bands. Det siges er jo dokumentarfilmen, serien, bygger videre på den dokumentarfilm, der var i biograferne fra maj måned, og den her byder altså på nye scener, og lidt en opfølgning på den. Så hvis man ikke så biograffilmen, så kan man hoppe på her. Sidste år samlede de jo tusindvis af publikummer foran Roskilde Festivals næststørste scene, og i år der får de lov til at komme tilbage til Orange Scene. Det kan bare kun blive større og større og større for at pakke dig her for med en drøm.

0: Sons of 99, det er udenfor lige her på Skala FM. Dem, der lytter til aftentimerne ofte her på Skala, vil være vant til at få en rapport fra Lasse fra Verdens Bedste Morgen, der udleverer sine medværter på det groveste og på det sjoveste. Dog har han så selvfølgelig lov til at holde sommerferie for sin aftenrapport her, og det skal han da lov til at læse. Men til gengæld, så vil jeg gerne lige om lidt bringe opmærksomheden tilbage til sidste sommer hos Verdens Bedste Morgen. Bare som et eksempel på, når Louise hun går i selvsving. Noget af det, som Lasse han bruger meget tid på at forklare om i hans aftenrapporter. Hør, hvordan det gik galt for Louise om et øjeblik her på Skala.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is. 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98. Og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
10: To gange æggekage.
9: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
11: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
12: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
13: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes, sted til de store øjeblikke.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: I 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, lige her på Skala FM. Verdens bedste morgen hygger sig med jer og med hinanden hver eneste morgen lige her på Skala FM. Når det ikke er sommerferie, så er Lasse sød til at besøge mig her om aftenen og komme med en rapport, som vores hemmelige agent, din og min, og kommer med en fortælling om, hvordan han har oplevet at lave verdens bedste morgen. Og tit så bliver Louise og Mathias kastet under bussen. Han er meget efter Louise, fordi Louise kan godt finde på at sige en forkert dag, forkert klokkeslæt og glemme lidt ting. Skal vi ikke lige høre et eksempel på lige præcis det fra sidste sommer?
1: Jeg synes, jeg havde et eller andet, jeg skulle sige. Et eller andet, jeg skulle huske at sige.
2: Husk solcreme.
1: Husk solcreme, det er ikke tosset, fordi vi får altså en 28 grader i dag.
3: Er det sådan en live brainstorm, du har tænkt dig at køre her?
1: Ja. Nå, men det var det faktisk ikke meningen. Jeg stod, og så lige inden vi gik på, så havde jeg noget til ting, det skulle jeg lige huske at sige, og så tabte
2: det,
1: den.
2: Det er også meget godt, hvis man nu skal på stranden, fordi nu får vi det sidste skud i sommer. Man skal også huske at have nogle snacks med.
3: Ja.
1: Det er en god idé.
2: Kiks, måske sådan en papirspose med ærter.
1: Aha. Servietter, hvis du skal til stranden, ja. Og ungerne skal have is, det løber stærkt, når det er rigtig varmt, ikke?
2: Ja, skide godt.
1: Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Vi håber, vi høres ved. Kan du have en mega skøn søndag i varmt? Et søndag, hvad skal jeg for det? Mega skøn onsdag i varmen. Hej, hej.
0: Oh, det er altså sådan en form for dominoeffekt, når klappen først nogle gange går ned for Louise, så fortsætter det bare sådan en domino-klap-effekt, der fortsætter hele vejen hen, ikke desto mindre. Det er det, vi elsker hende og alle de andre for, når vi hører verdens bedste morgen. Lasse, Louise og Mathias, kan du høre alt det bedste fra, når de er klar til dig klokken 6 i morgen tidlig. Og hvis du bare ikke kan for nok og godt kunne tænke dig at tage dem med på ferie, altså holdet for verdens bedste morgen, så tag dem med som podcast. De har lavet 4 afsnit, der hedder Verdens Bedste Sommer. Den kan du finde i Skala-appen eller der, hvor du ellers hører podcasts.

0: Ja, du giver den.
1: Rasmus Sebakker, søn, du fik sprækker lige her på skala 5. Hvis vi lige skruer tiden et par uger tilbage, så var der jo Music for Free Esbjerg. Et af hovednavnene, det var Ankerstjerne. Og ham har vi, vi er blevet rigtig gode venner med Ankerstjerne. Så vi har inviteret ham indenfor i vores studie på Skala til at lave en podcast til dig. Den hedder Ankerstjerne og venner. Og det kommer jeg ind på selvfølgelig, fordi at man kan ikke komme ud, når Rasmus Sebak er en af Ankerstjernes bedste venner. Jeg tror, at Rasmus Sebak og Ankerstjerne har skrevet rigtig meget af specielt Rasmus Sebaks musik sammen. Nu har han fået sin helt egen radiokanal her på Skala FM og i Skala FM-appen. Den hedder Ankerstjerne og venner, og her er det udelukkende musik med Ankerstjerne. Enten som solist eller sangskriver for andre, for eksempel Rasmus Sebak, eller producer, for eksempel fra Rasmus Sebak. Ankerstjerne har skrevet rigtig mange nye klassikere, altså blandt andet for Burhan G og Rasmus Sebak, og han er selv også en fantastisk kunstner med store hits som Natur, Mit navn i lys og Tag hvad du vil og Børn af natten. Og du kan altså høre ham og vennerne på hans helt egen kanal. Find den i vores Skala-app.

0: Mario, Let Me Love You, lige her på Skala FM. Hvis du er en morgenfrisk type, så har jeg en disciplin, jeg synes, du skal træne dig op til, til når sommerferien er slut. Øv dig bare lige en par gange dagligt med at være sådan hjernegymnastik. Jeg fortæller mere om, hvorfor jeg vil have dig til at gøre det om et øjeblik her på Skala. Du kan vinde 5.000 kroner.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Kina får nu en klar advarsel fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Forud for aftenens møde i Danmark med Kinas udenrigsminister siger Løkke, at Kinas støtte til Ruslands krig i Ukraine bekymrer både Danmark og Europa meget. Ifølge Løkke er Europa på vej med en ny sanktionspakke, som sandsynligvis også vil ramme kinesiske selskaber, skriver flere medier. Han vil også presse Kina på den skæve handel med Europa. Og så til boligejerne, der kan få penge tilbage i skat. Op mod 500.000 boligejere kan være omfattet, skriver Berlingske. Sagen handler om forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning med renter og tillæg oveni. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning tilbage til 2021. Og så slutter vi i Odense, hvor kampen mod larven fra helvede fortsætter. Efter kritik fra beboerne indkaldes der nu til et borgermøde med plads til 1.000 mennesker. Samtidig bliver endnu et skadedyrsfirma sat ind, siger borgmester Peter Rabajul til BT. Han erkender dog, at larven foreløbig ikke kan udryddes, og ifølge Odense Kommune er det da også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Torsdag byder på en våd og lidt kølig omgang, og det fortsætter sig resten af aftenen med skyer, regn og byer flere steder i landet. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, hvor man på Solskinsøen Bornholm kan glæde sig over de højeste grader. Der kommer lidt sol ind imellem andre steder i aften, men byerne dem slipper vi altså ikke helt for. Samtidig så tager vinden til, ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og langs vestkysten kan de lokalt nå op på stormstyrke.
30: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
31: Det her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
31: der er plus,
32: eller i Skala FM-appen.
33: Torsdag aften her på Skala FM. Mit navn er Thomas. I denne her time vil jeg gerne have, at du gætter et årstal i 10 minutters tidslomme. Her er først Bruno Mars og I Just Might. Velkommen til aftenen. Skala.

0: Cher, Believe lige her på Skala FM. En af mine favoritting at følge med i på hverdag, på vej på arbejde. Det er 10 på tid hos verdens bedste morgen. Det er en konkurrence, som er til for de stærke, dem der virkelig er friske, helt knivskarpe for morgenstunden. Den er lige pause nu selvfølgelig, fordi der er sommerferie for verdens bedste morgen. Det betyder du ikke på nogen måde, du går glip af verdens bedste morgen, for det er alt det bedste hver eneste morgen. Men 10 på tid vender selvfølgelig tilbage efter sommerferien, og derfor vil jeg gerne anbefale dig at træne hjernen i løbet af sommeren her. Læs nogle bøger, gør noget hjernegymnastik, sådan så du er klar til måske at stikke afsted med 5.000 kroner. Konkurrencen er nemlig, lyder simpel, men hold da op, det er svært. Jeg sidder og gætter med, at jeg aldrig nogensinde lykkes at få 10 rigtige på 45 sekunder, så med den tid, du får til rådighed, sammen med et forbogstav, og så bliver der smidt kategorier i hovedet på dig. Hvis det var P, og de siger mad, så siger du pizza. En by, så siger du Paris, og så videre. Men det er sjovt, så man kan sige tingene nu, hvis man prøver det. Men bare vent, til du bliver sat under pres. Her er, hvordan det skal lyde, når man vinder.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost. Hold kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
4: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
5: Ja, det er da også mange.
4: Det er da pisse mange penge.
5: Ja, jeg synes,
4: det er mere,
5: end
4: vi overhovedet har i præmie.
5: Vi kan godt sige det.
4: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
0: Hun er selv overrasket, det kan jeg godt forstå. Anne-Sophie, du er med i en meget eksklusiv klub her på Skala FM. Jeg tror, der er en håndfuld, der er lykkedes med at komme igennem med 10 på tid. Den vender tilbage efter sommerferien. Så øv dig nu alt, hvad du kan. Der er 5.000 kroner, og så selvfølgelig adgang til den eksklusive klub af de få mennesker, der har været så skarpe for morgenstunden, at de har vundet 10 på tid hos verdens bedste morgen, som du kan høre det bedste fra klokken 6 i morgen tidlig, eller høre på podcasten Verdens Bedste Sommer. Find den i Skala-appen, eller der, hvor du ellers hører podcast. I heard you

0: Fluid Spin af Parkham fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter ud fra ledetrådet, der inkluderer nogle overskrifter som EM i håndbold, Eurovision Song Contest, kæmpe store biograffilm og noget med en, der hedder Marius, det ikke går så godt for. Så er der musik for, jeg elsker dem. The Script, Pharrell Williams og Liga. Når du lige om lidt skal gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, bliv hvor du er.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
9: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
8: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
10: Fyns største folkefest.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Velkommen i OK-bussen.
15: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
14: Vi henter overalt på Fyn.
15: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
16: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radio app.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Nu skal du gætte et årstal. Det er ugens sidste mulighed for det, så selvfølgelig kan du da lige gøre dig skarp til at gætte et årstal ud for ledetråd og store hits. Skal vi ikke sige, at det gør du? Jeg starter ledetrådene, musikken og det hele nu. Ud og starter i hvert fald her. Der afholdes EM i håndbold for herrer i Danmark det her år, men Frankrig vinder. Og så sker der en anden stort på dansk grund. Der er nemlig finale i Eurovision Song Contest. Den store internationale Melodi Grand Prix finale. Den finder sted i B&W-hallerne i København. Østrig vinder. Concetta von Wurst, det sygeste navn nogensinde. Og i øvrigt en afvikling, som jeg mener rent publikumsmæssigt ikke var den store succes, altså af selve arrangementet. Det var vist en fadese. Det var en ommer, lad mig sige det sådan. Der er flere ledetråd på vej til dig. Nu skal vi først læne os op af musikken. Jeg elsker dem her. The Scripts skal du høre med Superheroes, kan du huske året.

kæmpe hit her. Pharrell Williams med Happy. Men hvornår var det første gang et kæmpe hit? Det håber jeg, du kan huske, for det var en af ledetrådene i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Der er stadigvæk et par ledetråde tilbage og en enkelt hit for året. Så hvis du lige har tændt, så bare rolig. Jeg skal nok få dig i mål. Jeg fortsætter nu.

som skulle aflives, det var en helt naturlig død. Det var ikke fordi, at den, altså, det var ikke for sjovt, når man siger det sådan. Men billederne af Marius, der bliver skåret op på alt muligt andet, og der er børn, der kigger på. Det faldt ikke i god jord. Men det er en tradition, man fortsætter, det synes jeg også bare, man skal blive med, så længe det har et uddannelsesformål og andre ting, så vi kan lære af det, så er der vel ikke noget galt i det. Det var din ledtråd. Bortset lige fra dem her, hvor de er blevet af. Hold op, hvor de fyldte meget det her over årene efter. Liga skal du høre med Julia, din sidste musikalske ledtråd.

Liga med Julia. Et kæmpe hit. Det samme år, hvor Danmark stod som arrangørerne af Eurovision Song Contest, den internationale Melodi Grand Prix finale i BRV-hallerne i København, hvor Østrig stikker af med sejren. Frankrig vinder over EM for håndbold i herrer, som også afholdes i Danmark. Lidt af en bummer. Store biograffilm fra Hollywood inkluderer Guardians of the Galaxy, Interstellar og Hunger Games Mockingjay del 1. Og den danske fasandræber er også en kæmpe succes, og der er chok over hele verden, da vi afliver giraffen Marius i Københavns Zoo. Men af uddannelsesmæssige formål selvfølgelig. Ikke fordi vi synes, det var mega skægt. Skal vi bare komme frem til det? Året det var 2014. Lad os så skynde os tilbage til fremtiden. Her er St. Clara med Gosh, I Love It.

0: Annika, livsforladt fik du lige her på Skala FM. Jeg håber dog, jeg efterlader dig med et super godt skalehumør på trods af vejret ude foran, så der er masser af god musik klar til dig, lige efter vi har fået en vejrudsigt og nyheder fra BT. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en fortsat god aften. Tusind tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Kina får nu en klar advarsel fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Forud for dagens møde i København med Kinas udenrigsminister siger Løkke, at Kinas støtte til Ruslands krig i Ukraine bekymrer Danmark og Europa meget. Han siger samtidig, at Europa er på vej med en ny sanktionspakke, som sandsynligvis også vil ramme kinesiske selskaber. Og så til boligejerne, der kan få penge tilbage i skat. Op mod 500.000 kan være omfattet, skriver Berlingske. Sagen handler om forsinkede ejendomsvurderinger, hvor nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning med renter og tillæg oveni. Nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning, som skal gælde tilbage til 2021. Vi slutter med Borgernes Parti, der nu forsøger at rejse sig igen. Partiet har nemlig udpeget Morten Degn som politisk ordfører, selvom han ikke er valgt til Folketinget. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er udpegelsen mest af alt en gimmick. Han mener, at partiet er kollapset og kalder det hele lidt underligt. Aftenen byder på en lidt våd og kølig omgang, og det fortsætter altså. Temperaturerne ligger mellem de 16 til 21 grader, hvor man på solskinsøen Bornholm kan glæde sig over de højeste grader. Der kan også komme lidt sol ind imellem, men byerne, dem slipper vi altså ikke helt for. Samtidig så tager vinden til. Ved kysterne kan der komme kraftig vindstød, og langs vestkysten kan de lokalt nå op på stormstyrke.
25: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
0: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: mig.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Ben & Jerry's is 3 bæger for kun 100 kroner. Haribo slikposer til kun 8,98 og en stor pakke gølpølser til kun 69,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Velkommen i ØK-bussen.
8: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
7: Vi henter overalt på Fyn.
8: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Er vi der snart?
12: Jamen, vi har jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
16: Hos Biltema.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: home-tex.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Dia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Skala FM.
4: En sommer med fantastiske sange.
5: Skru op

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
13: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
14: Se, en giraf!
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lukker min øjne.
1: Skru op for humøret lige her på Skala FM.
2: Hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Skala FM.
27: Skru op for sommerhumøret.
28: Og mere af den fantastiske musik.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puck. Hos Nyborg Auto Puck får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Outdoor Puck. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
11: Er vi der snart?
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
10: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Andersen Gerdes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
6: To gange æggekage.
5: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
7: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
8: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
9: Se, en giraf!
10: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
11: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
12: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
13: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: På Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
10: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: Nu er min computer frosset igen.
29: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
28: Jeg prøver lige at genstarte den.
29: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
28: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
29: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
30: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
3: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

kan løbe to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på andre manus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.